0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
7: Mersul pe jos în stil japonez.
8: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
9: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice, cu Cristian Gava, în fiecare duminică de la ora 11:10, la RFI România.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à Biau, aussi de la Paris.
9: Ça fait 3 mois que je suis en France.
8: Ei nu cunosc încă codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: În noua noastră serie bilingvă,
10: c'est très français.
8: Parlez-vous Paris.
11: Allez, bonne soirée, merci à vous.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: RFI.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Volodymyr Zelensky a cerut explicații cu privire la discuția purtată între Vladimir Putin și Donald Trump referitoare la încetarea temporară a focului valabilă pentru data de 9 mai. După anunțul Pentagonului de retragere, purtătoarea de cuvânt a NATO spune că există un dialog cu Statele Unite pe acest subiect. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că dacă PNL rămâne lângă Ilie Bolojan, atunci poate avea un viitor politic. Iar prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește fără pierderea controlului statului. În urma unei avalanșe produse ieri după amiază pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, un schior a murit. La această oră, în capitală, termometrele Administrației Naționale de Meteorologie înregistrează 11 grade Celsius. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de președinții Federației Ruse și Statelor Unite ale Americii. Încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai a fost propusă miercuri de președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, relatează France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
2: După o convorbire la telefon al lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunțat că președintele Rusiei este pregătit să decreteze un armistițiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei și a adăugat că președintele american a susținut în mod activ această inițiativă. Rusia a anunțat că nu va desfășura material militar anul acesta la defilarea tradițională de 9 mai în Piața Roșie, potrivit Kremlinului, din cauza amenințării teroriste reprezentate de către Ucraina. După cum amintește News.ro, Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii. La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1945, este comemorată în fiecare an. Prin demonstrații mari de forță în întreaga țară, Moscova, ale cărei trupe au făcut puține progrese pe linia frontului de la sfârșitul lui 2022 și care plătesc un cost uman mare, cataloghează adesea drept teroriste atacurile ucrainene de pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă pe scară mare. Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a favoriza negocieri, în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului. De Paștele Ortodox, un armistițiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.
0: Dan Andreșescu, mulțumim. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania până la finalul acestui an, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice pentru a înțelege detaliile privind retragerea planificată. Mai multe amănunte primim de la Andreea Oros.
3: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma acelei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
0: Andreea Oros, mulțumim! Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că prin felul lui de a face politică, premierul Ilie Bolojan ar fi ajuns oricum în acest impas. Dacă moțiunea trece, iar guvernul pică, PNL trebuie să rămână în opoziție, susține Valeriu Stoica. Din studioul Digi24, fostul lider PNL a declarat că dacă liberalii îl sacrifică, iar partidul urmează chemarea plină de viclenie a PSD la guvernare, s-ar putea ca Bolojan să-și continue cariera politică, ceea ce nu poate afirma despre Partidul Național Liberal. Valeriu Stoica.
1: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției un nou partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: Valeriu Stoica a fost președinte PNL în studioul Digi24. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că nu ne vindem țara și a criticat ceea ce numește lipsa de transparență a guvernului. Însă, listarea companiilor de stat reprezintă un jalon din cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu de la Monitor PNRR.
4: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, exista oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneaei pentru această ratare în condițiile în care toate companiile de stat au fost fie subsecretarul general sau vicepremierul tot de la PSD, un pic exagerat.
0: Marius Vasiliu de la Monitor PNRR. În urma unei avalanșe produse ieri după amiaza pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, un schior a murit. Valul de zăpadă a surprins grupul care se antrena în afara pistelor de schi. Salvamontiștii au găsit trupul schiorului decedat la un kilometru distanță, dar alte două persoane au reușit să scape de alunecarea de zăpadă. Schiorul era de 12 ani ofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov. Potrivit ISU Brașov, el era locotenent colonel și avea 35 de ani. Colegii săi spun că era alpinist și schior experimentat și că și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți. Acum, datele meteo. Potrivit hărții Administrației Naționale de Meteorologie, soarele strălucește în întreaga țară. Minima se înregistrează la Brașov, 4 grade Celsius, iar maxima acestei ore la Satu Mare, 15 grade. Între timp, la București, stația din Filaret, 12 grade Celsius, Craiova, 11 grade, Timișoara, 12 grade. La Cluj-Napoca se înregistrează 10 grade Celsius, iar la Sibiu, 8. La Iași, 12 grade, iar potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău se înregistrează 10 grade Celsius.
5: Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
6: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
5: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă invit astăzi la lectură. E vorba mai exact de o carte lansată de Ziua Pământului, care ne propune într-un mod inteligent și jucăuș să reflectăm asupra schimbărilor climatice. Cartea Tocilarilor despre climă și vreme, cel mai nou volum de educație climatică de la editura Seneca. În studio se află fondatoarea Asociației Seneca, Anastasia Staicu. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumim pentru invitație.
3: Și vicepreședinta Asociației Reper 21, Ana Maria Pălăduș, mulțumesc de asemenea.
5: Mulțumesc și eu pentru invitație.
3: Anastasia Staicu, de ce ați simțit nevoia să publicați o asemenea carte?
4: Da, nevoia unei edituri vers, ceea ce este Seneca, nu doar să publice cărți de mediu, să publice cărți de mediu care să și citească. Uh-huh. Și publicând destul de multe volume, așa să zic, mai academice, am ajuns la concluzie că până și adultului poate îi mai ușor să înțeleagă diferența, cum se numește această carte, climă versus vreme, diferență între cele două, cu ajutorul unei marmote, de exemplu.
3: E o carte foarte haioasă, foarte colorată, cu ilustrații, să spunem, realizate de Harriet Russell. Cartea e scrisă de Rosie Cooper. Cine a tradus-o?
4: A tradus-o și a redactat-o Maria... Mă scuzați! Maria a redactat-o, dar traducătorul este... Traducătorul nostru de nadejde, Daniela Pandici.
3: Uh-huh. Da. E o provocare să publici o asemenea carte? Să editezi un asemenea volum?
4: Este un lucru care fac doar visatorii, uh-huh, pentru că trebuie să visezi că ea va fi cumpărată, tot tirajul va fi cumpărat și nu va trebui pentru jumătate din tiraj să inventezi ateliere și traininguri în urmă cărora să dai cadou aceste cărți la beneficiarii. Și, da, e o provocare cu care ne-am obișnuit.
3: Spuneam că e o carte foarte interesantă, foarte amuzantă, de fapt, și foarte colorată, care se adresează nu doar copiilor, ci, de fapt, și adulților, pentru că, răsfoindu-o, mi-am dat seama că are foarte multe informații pe care eu, cel puțin, nu le cunoșteam. Sigur, ea se adresează în special copiilor și tratează mai multe subiecte, climă sau vreme, motivele formării anotimpurilor, ce e chestia asta albă, diferența dintre zăpadă și grindină, pârțuri mortale, erbivorele balonate care ne fac să transpirăm. Sunt foarte multe titluri interesante, inclusiv, și chiar aș vrea să citim puțin mai târziu, cum se spune la plouă cu găleata în mai multe limbi, în mai multe țări. E o carte, de fapt, care înțeleg că traduce pe înțelesul tuturor și în special pe înțelesul copiilor termeni științifici pe care de multe ori nici măcar noi adulții nu-i prea înțelegem. Nu? Cum reușește să facă asta?
4: Așa este, și să știi că și noi ne definim publicul țintă, na? Și pentru noi, de fapt, publicul țintă nu sunt neapărat copii aici, ci oamenii care duc aceste cunoștințe către copii. Profesori. Știu că există acum această curiculă de educație de mediu și nu sunt prea multe materiale pentru profesori, știi, până și pentru Săptămâna Verde. Uh-huh. Și cartea conține, acolo găsești și jocuri și experimente și asta e traducerea. Educație de mediu nu poate să se facă fără acțiune. Știi, nu, adică nu-i văd sensul dacă nu și acționez imediat.
3: E o carte plină cu cele mai ciudate, de fapt, informații despre climă. Aflăm, de exemplu, cum contribuie, spuneam, pârțurile unei vaci la schimbările climatice sau ce anume determină bătaia vântului. Ce ne mai învață cartea Tocilarilor despre climă și vreme, în câteva cuvinte?
4: În câteva cuvinte, știi, când vorbim despre sistemul climatic și începe și nu se mai termină teoria, știi, dar de fapt această carte cred că îți arată că atmosfera nu e un decor transparent, știi? Și este, de fapt, un miracol care duce apă aici și acolo și creează, de fapt, condiții de viață pentru tine. Și faptul că noi trăim aici cu toții și trăim bine, da? Acum trăim foarte bine. Este un miracol și echilibru. Adică sistemul e prezentat ca un miracol. Asta văd.
3: Ana Maria Pălăduș, cât contează cum anume comunici pe tema schimbărilor climatice? Pentru că există, știm bine, există mereu riscul ca termenul în sine să se demonetizeze, nu? Mai ales în lipsa unor explicații, dar pe înțelesul omului de rând.
5: Da, e într-adevăr e foarte important, altfel și lansarea cărții realizată sub egida Pactului Climatic European, pe care îl reprezintă și colegii de la Seneca Anticafe, sunt parteneri acestui demers, care e un demers de conștientizare al Comisiei Europene, dedicat cetățenilor, privind schimbările climatice și atât la un nivel mai amplu european, dar și la un nivel așa de rădăcină pe teren. E foarte important să nu comunicăm într-un mod anxiogen despre schimbările climatice, mai ales că sunt un subiect care pot foarte ușor, poate foarte ușor genera frică, poate genera îngheț că nu știi ce să faci, sunt chestiuni foarte ample, complexe de înțeles științific. Deci e important să comunicăm așa cu înțelepciune despre acest subiect. Trebuie să o facem, să nu avem teamă de ce, de cum o să perceapă copiii, dar uite, cartea aduce un lucru foarte important. Să comunicăm în primul rând cu umor, da? Cu zâmbetul pe buze, să încercăm nu atât să relativizăm lucrurile acestea, dar să o transmitem într-un mod mai accesibil. Și de asemenea, cum spunea și Anastasia, comunicăm nu doar pentru de dragul de a avea o cunoaștere pe un subiect, ci să putem să fim capabili să acționăm, da? Și să acționăm, așa cum vorbeam noi și noi puțin mai devreme, pe lucruri care ne fac mai fericiți și ne fac mai bine. Adică nu să acționăm pentru a avea mai puțin, a intra într-o zonă așa de descreștere materială și de tot felul de sacrificii, da, ci să acționăm astfel încât să fim chiar paradoxal mai fericiți.
3: Ca activistă de mediu, ai simțit vreodată că se instalează o anumită oboseală în rândul populației când vine vorba de discuții despre climă, despre schimbări climatice sau, nu știu, poate un fel de iritare, adică dacă subiectul e tratat poate prea alarmist?
5: Suntem clar într-un moment în care subiectele de ecologie și de climă nu sunt o prioritate pe agenda, pe agenda politică, de la cel mai înalt nivel până la cel mai mic nivel, da? Și în primării.
3: Deși poate că, logic vorbind, ăsta este cel mai bun moment să discutăm despre asta, nu mai ales când ai această criză energetică provocată de războiul din Iran.
5: Deci ar trebui să fie un moment foarte propice în care să o punem pe masă, dar din motive complexe, geopolitice, globale, nu mai este o prioritate. Și mulți vorbesc într-adevăr că există acest fatig, această oboseală de ecologie, de climă. Eu nu cred neapărat că e lucrul acesta. Cred că pur și simplu e un moment așa mai de stagnare al acestui discurs, al acestor teme. Vrem, nu vrem, ele vor trebui să fie prezente și în școli, în viețile noastre, pentru că chiar dacă nu vorbim, nu înseamnă că clima planetei nu se schimbă. Din contră, se schimbă, se schimbă foarte accelerat. Așa că, da, cred că o să revină, poate sub o altă formă. Din păcate, sunt fenomene legate de negaționismul acestor realități științifice. La nivel european, 30-40% dintre europeni se declară ca fiind sceptici. Bine, sunt anchete care sunt depus de chestionat așa la nivel de rezultate, dar sunt persoane care nu se încred neapărat în realitățile științifice. Consideră că sunt conspirații, că sunt lucruri aduse, poate, nu știu, de cine știe, de agende ascunse, oculte. Și cartea face acest lucru foarte important, că ne permite să dialogăm cu știința. E un intermediar între cetățean și lumea științifică, da? De climatologi, de fizicieni, de chimiști, că sunt toate științele naturii amestecate în carte. Și avem nevoie astăzi, mai mult ca oricând, să putem să avem astfel de dialoguri intermediate, că dacă nu sunt intermediate, mai greu să le înțelegi, să te apropii de ele, dar să fie intermediate cu lumea științifică, pentru că că suntem paradoxal, deși avem aceste, am avansat foarte mult pe toate palierele, suntem mai îndepărtați decât oricând, de ce ne spune știința.
3: Și contează cu siguranță și cum comunicăm și dacă avem sau nu și umor, cum bine spuneai mai devreme. Și apropo de asta, te rog să citești foarte pe scurt din această carte cum se spune în diverse limbi, nu? Cum spun diverse popoare la plouă cu găleata, plouă torențial.
5: Da, am citit și sâmbătele Asteneca când am lansat cartea și s-a lăsat cu mari hohote de râs, așa că sper că și cei care ne ascultă și ne văd sunt pregătiți de o porție de râs. Vreau însă înainte să spun că e o expresie pe care o vom folosi din ce în ce mai mult de acum încolo cu noul regim climatic pe care le avem, care se caracterizează prin faptul că avem momente în care nu plouă și alte momente în care când plouă, plouă foarte, foarte intens, deci cu găleata, așa că e bine să știm cum se raportează alte culturi. Așa, în Slovacia avem expresia cad tractoare. În țara galilor plouă cu furculițe și cuțite, Dumnezeule mare. În Africa de Sud, și aici sper că nu sunt ofensați ascultătoarele, mai ales, plouă cu bătrânele cu ciomege. În Haiti, câinii beau cu nasul. În Regatul Unit, asta probabil o mai știm așa cum mai învățăm pe la școală, plouă cu câini și pisici. It's raining cats and dogs. În Franța, plouă cu broaște. Și am păstrat-o pentru pe cea de la final, care e printre favorita copiilor, și o să înțelegeți de ce. În China, plouă cu găleatea, se spune, cad excremente de câine.
3: Ar fi interesant să știm și de ce se spune așa.
5: Absolut, e acolo o legătură culturală. Da.
3: Bun, Anastasia Staicu, de fapt, cui îi se adresează această carte, nu? Cartea tocilarilor despre climă și vreme. Pe cine targetați, de fapt?
4: Uite, citesc, cum am zis, știi, uite, o marmotă care ea te ghidează și prin carte.
3: E bine să-și arătăm cartea, să o punem cumva pe masă pentru
4: și
3: partea video.
4: Scrie pe coperta. Fie că ești un activist climatic, un vânător de tornade sau îți plac experimentele științifice, această carte este dedicată isteților ca tine.
3: Da. Ce categorii sociale și poate și de vârstă, să spunem, trebuie convinse că acțiunea privind schimbările climatice nu e un moft, e o necesitate. Adică, nu știu, există în continuare, mă gândesc, și știți mai bine treaba asta, oameni care fie nu cred în schimbări climatice, fie consideră că e un concept mult prea abstract. La ce sau către ce categorii ați vrea să mergeți? Unde ați vrea să ajungeți?
4: Uite, la traininguri de educație climatică pe care le facem, fie în companii, fie în școli, atunci când la finalul trainingului apar aceste fraze, da, guvernul trebuie să facă, sau companiile alea sunt de vină, sau, dar eu ce treabă am? Și jucăm,
3: deci tot timpul
4: un joc,
3: altcineva, da?
4: Da, jucăm un joc, punem pe jos 4 pătrățele și asta e guvernul, acolo sunt companiile, aici e societatea civilă și vis-a-vis este persoană. Și cerem oamenilor să se așeze acolo unde cred eu că e forță, cine e Superman de acolo. Și spunem că se poate, poți să te așezi și între, dacă consider că amândoi. Și să știi că la final, dacă lași omul să gândească, să discute, lumea se adună în centru. Adică se adună în centru pentru că înțelege că nu se poate altfel. Și cine conduce guvernul, cine conduce compania, cine conduce o societate civilă, tot o persoană. Da.
3: Bun. Ana Maria Pălăduș, ce, tot din experiența de activistă de mediu, de fapt, ce nu reușesc să fac autoritățile, dar reușesc, în schimb, ONG-urile, când vine vorba de educație de mediu? Pentru că știu că Reper 21 este implicată asociația în tot felul de asemenea activități, cum a fost și cea de la Seneca Anticafe din weekend, unde au venit foarte mulți, câteva zeci de copii, care au făcut tot felul de experimente despre care aș vrea să discutăm puțin. Dar mai întâi, ce fac de fapt ONG-știi și nu poate să facă statul?
5: Deja sunt doi actori cu roluri foarte diferite în societate și a zice mai degrabă, ele nu sunt nici antagoniste, ci sunt complementare. Adică autoritățile ar trebui să vină, zic ar trebui, că nu prea se întâmplă la noi, mai ales la nivel local, ar trebui să vină cu un discurs care să ne arate că sunt subiecte importante, Da? Adică sunt priorități politice de acțiune și pentru a ne fi bine tuturor trebuie să acționăm asupra lor. Iar apoi ONG-urile vin și frământă această temă politică, această prioritate care este clima, ecologia și care sunt lucruri, repet, pentru care trebuie să acționăm nu atâta ca să facem naturii bine, ci pentru a ne fi nouă bine ca oameni. ONG-urile vin și ar trebui să frământă aceste subiecte, să le aducă aproape de oameni. Ei să le înțeleagă mai bine, să-și dea seama fiecare dintre cetățeni ce poate să facă în sfera lui de influență și să facă lucrurile acestea, cum spuneam și mai devreme, cu plăcere, nu că trebuie, nu că e o datorie, nu că ne fac viața mai grea și ne întoarcem la sapă. Deci ONG-urile ar trebui să acționeze în tandem, în parteneriat, uite cum lucrăm și noi, da, împreună, în parteneriat pe aceste subiecte. Ce se întâmplă de fapt este că subiectele acestea care țin de limitele planetare, cum sunt schimbările climatice, de resurse, de energie, de biodiversitate, ele nu fac parte din agenda politică. Asta e realitatea, din multiple motive, și nu fac parte din agenda politică la noi în țară, nici la nivel, din ce în ce mai puțin și la nivel european, la nivel global nu mai zic, mai ales cu cine avem la conducere, astfel încât ONG-urile trebuie să-și asume și rolul de a face vii aceste subiecte în societate și a-i sensibiliza pe cetățeni că ele sunt importante, chiar dacă politicienii nu vorbesc de ele și nu le aduc pe masă, ele trebuie să fie o prioritate politică și strategică de acțiune. Așa că, pe lângă rolul pe care îl avem pe teren de lucru cu cetățenii, trebuie să facem și educație la un nivel mai înalt pentru a avea în setul nostru de valori, da, de principii și subiectele acestea. Deci e o meserie mai greuță.
3: Discutam înainte să începem această emisiune că această carte apărută acum cumva e un fel de manual alternativ, nu? Pentru copiii de o anumită vârstă. Manual și de geografie, și de fizică, poate și de chimie. De ce credeți că nu se învață pe același ton, în același stil jucăuș și plin de umor și la școală aceste noțiuni?
4: E foarte simplu. Poate și lipsă de astfel de instrumente. Dacă să înveți pe cineva ceva, trebuie să știi tu acest lucru, să-l trăiești. Și probabil există și această ruptură. Oamenii care brusc s-au trezit cu acea curiculă de educație de mediu, resursele sunt destul de limitate și să ajungi, să poți glumi pe tema asta, trebuie un pic să și suferi câțiva ani, adică să treci prin toate frustrările, ecoanxietate, ca să o iei apoi ca pe un picnic în timpul antropocenului. Adică știi să o iei și pe asta, ca o parte din distracția vieții.
3: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
0: Romstal recomandă robineții cu senzori, igienă impecabilă și economie de resurse în același timp. În era tehnologiei inteligente, robineții cu senzori oferă o combinație perfectă între funcționalitate, igienă și sustenabilitate. Această soluție modernă este concepută pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a reduce consumul de apă, devenind alegerea ideală pentru locuințe, spații comerciale și instituții publice. Cu ajutorul senzorilor cu infraroșu, robineții detectează prezența mâinilor și livrează exact cantitatea de apă necesară, eliminând risipa. Acest lucru nu doar că reduce consumul cu până la 70%, dar aduce și economii considerabile la facturile de apă. În plus, robineții se opresc automat după utilizare, prevenind scurgerile accidentale sau utilizarea inutilă. Un alt avantaj major al acestor robineți este igiena superioară pe care o oferă. Prin eliminarea contactului direct cu suprafața robinetului, riscul de răspândire a bacteriilor și a virusurilor este considerabil redus. Acest aspect este esențial, mai ales în contexte unde igiena joacă un rol crucial, cum ar fi spitalele, restaurantele sau școlile. Designul elegant și versatil al robineților cu senzori de la Romstal îi face potriviți pentru orice tip de spațiu. Fabricarea din materiale durabile și finisajele de calitate superioară garantează o utilizare îndelungată, fără compromisuri la capitolul estetică. Prin adoptarea robineților cu senzori, nu doar că vei economisi resurse valoroase, dar vei contribui și la reducerea amprentei de carbon asociate cu producerea și tratarea apei. Este o alegere inteligentă care îmbină inovația cu respectul pentru mediul înconjurător. Fă un pas spre modernizare și sustenabilitate cu robineții cu senzori Romstal. Soluția perfectă pentru un viitor mai curat și mai eficient. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
3: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre o altfel de carte, o carte foarte interesantă, colorată și plină de umor, care ne propune într-un mod inteligent și jucăuș, am spus noi, să reflectăm asupra mediului, asupra schimbărilor climatice, Cartea Tocilarilor despre climă și vreme, cel mai nou volum de acest gen de la editura Seneca. În studio se află fondatoarea Asociației Seneca, Anastasia Staicu, și Ana Maria Pălăduș, vicepreședintă a Asociației Reper 21. Anastasia, înțeleg că această carte are amprentă zero. Deci, cum? Ce înseamnă asta, de fapt, pe înțelesul tuturor?
4: Da, pe înțelesul tuturor, știi, pe înțelesul celor mari, să zicem, value chain, da, pe înțelesul celor mici, este drumul de viață a unui produs. Uh-huh. Da? Orice lucru pe care îl avem pe noi, la masă, chiar masă, acest microfon, ele toate au venit cumva de sub pământ, uh-huh, sau de pe pământ, toate conțin resurse naturale. Da? Fie că e metal, deci a venit din munți, dacă e un plastic, s-ar putea să fi venit din adâncurile mării, din petrolul extras. Deci, uh-huh, fiecare obiect a călătorit până să ajungă la noi.
3: Iar și procesul de fabricare, în foarte multe cazuri, este poluant.
4: Absolut.
3: Nu? Ceea ce înțelegem, da, că nu prea e cazul cu această carte.
4: Și această carte, ea, oricum, pentru carte e mult mai simplu. Din ce se face? Din hârtie. Uh-huh. Da? Sunt copaci. Și atunci, cărțile de mediu pe care le face editura Seneca sunt făcute pe hârtie și carton reciclate. Adică niciun copac nu este tăiat,
3: da,
4: în plus pentru cărțile pe care le facem. Și sunt invers, sunt plantați copacii.
3: Deci faceți și plantări de copaci.
4: Facem și plantări, pentru că chiar dacă materialul, să zicem, nu l-ai folosit, uh-huh, da, a fost reutilizat, toate procesele, cum ai zis, fabricație, tot necesită energie. Energie înseamnă CO2. Uh-huh. Și atunci pentru a aduce la zero, așa, acel net zero, știi, facem acest lucru. Avem vreo 4 hectare plantate de editura Seneca în diferite locuri ale României.
3: Mm-hmm. Unii ar putea spune, mai lăsați-ne cu schimbările astea climatice, prea ne-ați agasat, auzim de ani de zile acest concept, acest termen, sunt probleme mult mai serioase, nu avem scumpiri, deficit, viața e grea, cui mai pasă de climă? Ce le-ați răspunde? Există și asemenea oameni și știți, îi cunoașteți, vă confruntați cu ei. Aveți de schimbat niște mentalități, nu? Ce le spune?

0: fan du monde, finalul lunii, ce pun pe masă până la final de lună, și finalul lumii, da? Adică ce se întâmplă cu ecologia, cu clima și așa mai departe. Și evident că întotdeauna imediatul, mai ales că noi suntem ființe care acționează în imediat, va avea de câștigat. Și e o chestiune foarte multidisciplinară de cum ajungi să faci din subiectele acestea legate de schimbări climatice, care ele nu sunt atât de mult în imediat. Ok, că le simțim poate într-o vară, că o dată cu niște ploi mai intense, dar sunt globale, sunt pe termen mai lung. Cum poți să le faci să concureze, între ghilimele, în atenția publică a unui cetățean cu niște chestiuni care sunt despre finalul lunii? Și aici e o mare întrebare. Adică, dacă am fi găsit răspunsul la ea, nici nu cred că mai era nevoie să facem atât de mare tamtam pe o astfel de carte. Poate și rolul nostru ca activiști ar fi fost regândit cu mult. Nu avem un răspuns cert. E de lucru.
1: E mult de lucru, Anastasia?
2: Că am mai multe, știi, răspunsuri. Tipul de răspuns la această întrebare, și dar ți-o dau pe cea pe care o folosim în timpul unui training, atunci când omul deja e supărat, că am venit, el și așa are o grămadă de probleme, și acum eu îl distrag de la muncă, și el chiar începe să fie supărat și până și drăcuiește uneori. Adică, știi, deci asta e un moment în training când se întâmplă așa ceva. Și în acel moment eu îl întreb, dumneavoastră mergeți la biserică, așa-i? Omul se oprește și zice, da. Zic, deci credeți în idealuri, așa-i? Deci dumneavoastră aveți o credință. Și deci și da, și zice, dumneavoastră credeți că acel om s-a înviat. Corect? Da, și credeți în toate lucrurile bune care el propune să faceți. Da, zic, uitați, și eu am, și eu cred în lucrurile bune care pot să le fac, și cum și dumneavoastră le faceți ca investiție în viitor, și eu le fac ca o investiție în viitor. Doar că astea de care vorbim astăzi privesc direct pământul și materiale pe care le folosim, și da, și ele sunt mai îndepărtate. Adică nu le vezi imediat efectul. Așa vorbesc cu cei care nu care sunt supărați pe temă.
0: Și dacă îmi permiți, Cosmin, că ce exemplu Anastasiei, foarte rapid aș adăuga ceva pe partea aceasta, uite, spirituală și de credință. Chiar am avut săptămâna trecută un atelier în Vintilă Vodă, un sat pe lângă Buzău, unde am fost invitați acolo să avem așa un atelier de reflecție referitor la urgența climatică de către preotul satului. Și preotul satului, care a invitat și alți preoți din împrejurii, mi-au venit și profesoare, în fine, și a fost o întâlnire foarte, foarte frumoasă și cu neașteptate sinergii între ecologie și ce presupune credința creștină și spiritualitatea. Pentru că noi, pentru a putea să acționăm cu sens asupra acestor provocări care ne înconjoară, dincolo de soluții, de tehnologii și așa mai departe, noi avem nevoie de cu totul alte valori decât cele care, pe care le avem în societate. Da? Adică avem nevoie să promovăm grija față de celelalte, empatia, solidaritatea, simplitatea în sensul în care nu trebuie să ne preocupăm atât de mult pentru cum suntem îmbrăcați, pentru ce arătăm, ci mai mult de sufletul, de spiritul nostru. Și lucrurile acestea sunt lucruri pe care și credința creștină, da, și nu doar creștină, religia le propovăduiește. Și una dintre pistele de acțiune prin care putem să aducem subiectele acestea mai aproape de oameni sunt, cred că, și o apropiere de zona aceasta spirituală, de credință și de valorile care stau în spate, pentru că dacă le-am practicat mai mult, cred că am trăit și într-o societate în care, da, lucrurile s-ar întâmpla mai ușor.
1: Dar ce te faci, și ne apropiem de final, ce te faci în situația în care tu, omul, vrei, ești bine intenționat, vrei să ai un comportament, o viață eco-friendly, să spunem așa, dar nu poți, pentru că nu ai cum. Tu vrei să reciclezi, dar nu ai unde. Primăria, autoritatea locală nu ți-a pus la dispoziție un sistem de colectare separată. E doar un exemplu. Pe scurt.
2: Da, foarte scurt. Am fost în acest weekend în Republica Moldova, Eco Village. Este un sat în care e construită această casă. Și satul n-a avut un colector. Și acea persoană, vorbim despre responsabilitățile, pur și simplu s-a dus și a instalat 3 puncte de colectare în acel sat mic cu câteva case

0: Și atunci colectorul a fost de acord să vină și să le ridice.
1: Deci presiunea vine cumva tot de jos, tot de la cetățean, nu? Adică tu ar trebui să insiști, să insiști, să insiști până când se produce și schimbarea.
0: Eu cred că așa funcționează lumea, de la visatori, de la entuziaști, adică trebuie să existe unul de la început și se preia, lucrurile bune se preia.
1: Și încheiem în această notă optimistă, putem spune. Mulțumesc ambelor invitate, Anastasia Staicu de la Asociația Seneca și Ana Maria Pălăduș de la Asociația Reper 21. Mulțumesc din nou!
2: Mulțumim și noi.
1: Că am vorbit despre Cartea Tocilarilor despre climă și vreme, o carte apărută la editura Seneca, o carte plină de culoare și plină de umor despre schimbările climatice pe înțelesul omului de rând, se adresează atât copiilor cât și adulților. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire luna viitoare la 17:30 de minute la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
3: Planeta Verde. Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: Ministrul de Externe al Iranului a informat țările europene cu privire la poziția Teheranului în cadrul negocierilor de pace, relatează Reuters. Între timp, mari companii aeriene americane și autoritățile Statelor Unite încearcă să gestioneze criza după închiderea bruscă a Spirit Airlines, un operator low-cost din Statele Unite. Dar, la nivel global, întreaga industrie aviatică resimte presiuni puternice din cauza creșterii prețurilor la combustibil în contextul perturbărilor din zona strâmtorii Ormuz și al blocadei porturilor iraniene. Retragerea trupelor americane era așteptată, spune ministrul german al apărării. Acum Europa trebuie să depună mai multe eforturi pentru a-și asigura securitatea. În România, vremea se menține la valori mai mici față de cele normale pentru această perioadă. La această oră în capitală se înregistrează 13 grade Celsius. Ministrul de Externe al Iranului a informat țările europene cu privire la poziția Teheranului în cadrul negocierilor de pace, relatează Reuters. Conform unui comunicat, șeful diplomației iraniene și-a informat atât pe omologul său francez, cât și pe cel italian, despre pozițiile și inițiativele Republicii Islamice Iran de a pune capăt războiului impus. Partea iraniană și-a exprimat furia față de ceea ce a numit abordarea neconstructivă a țărilor europene în ceea ce privește programul nuclear al Iranului. El a susținut că programul este, cităm, absolut pașnic. Negocierile de pace sunt blocate din cauza stocului de uraniu îmbogățit al Iranului. Cantitatea deținută de Iran este peste nivelul necesar pentru producerea de energie. Marile companii aeriene și autoritățile americane încearcă să gestioneze haosul creat după închiderea bruscă a Spirit Airlines. Acum ceilalți operatori de transport aerian oferă locuri gratuite și limitează tarifele pentru pasagerii rămași fără zboruri. Transportatorul low cost și-a încetat operațiunile după ce dublarea prețului combustibilului pentru avioane i-a compromis definitiv planurile de ieșire din faliment. Aproximativ 15.000 de angajați și colaboratori sunt afectați, iar sute de mii de pasageri au rămas fără zborurile programate. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o creștere a prețului carburantului pentru avioane, astfel tot mai multe companii aeriene din lume sunt nevoite să anuleze zboruri sau să crească prețul biletelor. Practic, cherosenul s-a dublat. Rămân sub semnul întrebării vacanțele de vară, în condițiile în care companii precum Turkish Airlines, Transavia sau Lufthansa mențin la sol avioane și suspendă anumite zboruri. Cristina Teacă ne oferă mai multe informații pe subiect.
2: Turkish Airlines va suspenda 18 legături aeriene și reduce frecvența zborurilor pe ansamblul rețelei sale pentru lunile mai și iunie. Decizia se aplică legăturilor europene, africane și asiatice. Francezii de la Transavia au anunțat că suspendă 2% din zboruri pentru lunile mai și iunie, iar Lufthansa a anunțat deja că anulează 20.000 de zboruri pentru a putea să menegerieze prețul cherosenului. Joi, Air France, KLM anunțau că nu prevăd probleme de cherosen pentru mai și iunie, dar că două aeroporturi din Asia, Singapore și Tokyo, le-a cerut să nu adauge zboruri cât timp durează criza din Orientul Mijlociu. Sunt două aeroporturi ce depind foarte mult de exporturile de cherosen din statele din Golf. Ministrul olandez al infrastructurilor a asigurat că acest grup de transport aerian va avea pentru următoarele 6 luni cherosenul necesar pentru o funcționare normală a transportului aerian. Grupul dispune de stocuri strategice în Europa, iar dacă va fi nevoie, ele ar putea fi eliberate, a precizat responsabilul olandez. Însă, la mijlocul lunii, compania KLM anunțase că este nevoită să anuleze circa 1% din zborurile europene din luna mai, asta din cauza prețului prea mare la cherosen. Societatea de transport aerian a anulat însă curse pentru care existau mai multe zboruri în aceeași zi, astfel încât pasagerii să dispună de alternative. Air France KLM a calculat că pentru 2026 va plăti carburantul său cu 35% în plus comparativ cu ultima estimare realizată înainte de declanșarea războiului din Orientul Mijlociu la finele lui februarie. Iar ca să avem o imagine, ar fi vorba de 28% din cifra de afaceri realizată de grup în 2025.
0: Cristina Teacă, mulțumim. Retragerea trupelor americane din Germania era așteptată, spune ministrul german al apărării. Potrivit acestuia, Europa trebuie să depună acum mai multe eforturi pentru a-și asigura propria securitate. Andreea Oros relatează.
1: Retragerea trupelor americane din Europa și de asemenea din Germania era de așteptat, a declarat ministrul german al apărării într-un comentariu transmis AFP. Noi, europenii, trebuie să ne asumăm mai multe responsabilități pentru securitatea noastră, a mai precizat el. Anunțul american a venit în urma unei dispute la distanță între Donald Trump și cancelarul Friedrich Merz cu privire la războiul din Iran declanșat de Washington. Președintele american reproșează europenilor lipsa de sprijin. Merz a reușit să stârnească furia președintelui american zilele trecute, după ce a afirmat că americanii, citez, nu au în mod evident nicio strategie în Iran și că Teheranul umilește prima putere mondială. Locatarul Casei Albe a reacționat, spunând că analizează posibilitatea retragerii trupelor din Germania. Apoi, vineri, Pentagonul a anunțat retragerea aproximativ 5.000 de soldați americani în decurs de un an, din cei aproape 40.000 prezenți în Germania.
0: Andreea Oros, mulțumim. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a descoperit 21 de trenuri noi-nouțe staționate pe linie moartă în gara Obor. Ministrul susține că autoritățile nu au întocmit toate formalitățile birocratice pentru a da în folosință trenurile livrate de mai bine de un an. Potrivit oficialului, situația este rezultatul unor neînțelegeri între furnizor, managerul de proiect și coordonatorii contractului de achiziție. Miruța anunță că i-a convocat la minister pe cei responsabili, dar și pe reprezentanții constructorului din Polonia. În tot acest timp, trenurile noi ies din garanție fără să meargă un kilometru, după care apar alte contracte de mentenanță, mai spune Radu Miruță. Vremea se menține la valori mai mici față de cele normale pentru această perioadă, mai ales în sudul, estul și local în centrul țării, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, local în Transilvania, pot avea loc averse. Îndeosebi în regiunile sudice, izolat, vor putea fi descărcări electrice sau posibile căderi de grindină. În Carpații orientali și meridionali, la altitudini de peste 1400 de metri, vor putea avea loc precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Acum, valorile termice ale orei. 14 grade se înregistrează la stația București-Filaret, 12 grade la Craiova, 13 grade la Timișoara. La Cluj-Napoca termometrele indică valoare de 12 grade, iar la Sibiu 10 grade Celsius. La Iași se înregistrează 14 grade. La Chișinău, în Republica Moldova, termometrele indică valoarea de 12 grade Celsius.
3: Je m'appelle Nabil.
4: Je m'appelle Ada.
3: Je viens du Maroc.
4: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à Biao, aussi de la Paris.
6: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
4: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: Et nous, à notre série bilingue.
7: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris.
8: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15 descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
10: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
11: RFI. Călătorii geopolitice, alături de Cristian Gava.
12: Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice, sunt Cristian Gava. Invitatul ediției noastre de astăzi este jurnalistul, analistul politic și comentatorul Ion Meioniță. Bun găsit, domnule Ioniță, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră.
13: Mulțumesc și eu pentru invitație.
12: Vă propun să începem călătoria noastră geopolitică în inima Europei, la Budapesta, pe malurile Dunării, acolo unde am avut schimbarea unui regim iliberal cu o forță la vot nemai întâlnită de multă vreme și cu un entuziasm electoral tradus printr-o prezență ridicată la vot nemai întâlnit de foarte multă vreme în Europa Centrală și de seamănă cu prezența la vot din anii 90. Cum vedeți această, să-i spunem, revenire acasă, între ghilimele, a Ungariei, prin livrarea unui regim pro-european care și-a propus, nu, aderarea la European Prosecutor Office, la zona euro și alinierea cu politica externă a Bruxellesului.
13: Vedem că Ungaria, într-adevăr, revine în Europa după 16 ani de guvernare iliberală și ceea ce încearcă să facă câștigătorul alegerilor, viitorul premier Peter Möger, acum este să aducă banii europeni în Ungaria. Este vorba de fondurile blocate din cauza guvernării Orban, care a încălcat o sumedenie de norme și principii europene și acum câștigătorul face eforturi din primul moment în care a ajuns să câștige, practic face eforturi să deblocheze acest ban. Chiar ieri s-a întâlnit cu Ursula von der Leyen și a stabilit că banii trebuie să se întoarcă cât mai repede pentru că sunt bani necesari Ungariei. Ce vreau să spun cu chestia asta? Că o țară ca Ungaria s-a trezit, e adevărat, după mulți ani, era foarte greu să mai crezi că guvernul Orban va fi dat jos. Iată că valul popular, entuziasmul extraordinar, prezența la urne, a reușit acest lucru în pofida tuturor manevrelor guvernului și ungurii se întorc acasă. La noi vedem inversul medaliei, suntem într-o criză politică care poate să ducă România în locul Ungariei, fostei Ungarii. Adică să transforme ceea ce a fost Ungaria, să transforme pentru România acest lucru și nu putem să fim decât foarte îngrijorați cu privire la perspectivele pe care această criză politică le deschide în fața României. Pentru că noi avem fondurile europene, noi ne luptăm să le cheltuim, acest guvern mai are câteva zile până la moțiunea de cenzură, dar programele europene mari, cum e PNRR-ul, se termină în luna august. Și avem de cheltuit 10 miliarde, vedeți, Ungaria se străduiește să aducă banii și noi suntem pe punctul să pierdem banii, dacă ne referim numai la bani. Bineînțeles că nu totul se reduce la bani în acest moment, lucrurile sunt mult, mult mai ample decât fondurile europene. Deci, Ungaria reușește această mutare cu implicații geopolitice, toți suntem la călătorii geopolitice, pentru că fosta Ungarie acționa ca un pion, ca un cal troian în cadrul Uniunii Europene și lucrurile au fost cât se putea declar dezvăluite în campania electorală, dacă mai avea cineva dubii, când au fost publicate acele discuții ale liderilor de top din Ungaria cu demnitarii Kremlinului, în care relatau practic tot ce se întâmpla și se puneau la dispoziția Moscovei pentru a bloca inițiative ale Uniunii Europene legate de Ucraina în special. Se schimbă și relația cu Ucraina, se schimbă pentru că guvernarea Orban era împotriva Ucrainei și făcea presiuni foarte mari, inclusiv prin veto-ul pentru finanțarea Ucrainei de către Uniunea Europeană. Lucrurile se schimbă masiv și de aceea, cred eu, dintr-o dată România devine principala scenă de confruntare geopolitică în Europa Centrală și de Est, pentru că, iată, suntem plonjăm într-o criză politică care ar putea duce la reconfigurări numai de politică internă, dar și de politică externă.
12: Domnule Ioniță, care credeți că este semnalul dat de către schimbarea de la Budapesta pentru regimurile iliberale?
13: Este o lovitură masivă.
12: Pentru regimul de la Belgrad?
13: Da, nu numai. Toate cele care se inspiră din această mișcare și, bineînțeles, pentru forțele politice din toată Europa, care s-au aliniat în spatele MAGA, idei MAGA, să spunem, forțe anti-europene, pro-ruse, iată că este o victorie majoră. Și asta, sigur că influențează foarte mult ceea ce se întâmplă. Pe de-o parte, vom asista și asistăm la încercări de recuperare a acestei mișcări în Europa. De asemenea, vedem că lucrurile se complică și pentru că menționați mai devreme zona Balcanilor de Vest. De asemenea, avem o discuție întreagă și dacă vorbim despre poziționare și noua guvernare de la Budapesta față de Ucraina. Știți foarte bine că guvernarea Orban a blocat începutul negocierilor de aderare între Ucraina și Uniunea Europeană, blocând evident și Moldova, pentru că cele două sunt la pachet. Și această perspectivă începe să fie înlăturată acum, poziția Ungariei nu va mai fi aceeași, însă incertitudinile planează foarte mult asupra deschiderii capitolelor de negociere cu Ucraina din cauza războiului din Ucraina și agresiunii ruse care continuă. De aceea vedem și discursul de la Chișinău al doamnei Maia Sandu și al altora care vorbesc din ce în ce mai mult despre posibilitatea unirii cu România. Ori aceste discursuri vedem că nu primesc un răspuns clar din partea Bucureștiului. Deci lucrurile pot avea deschideri multiple. În acest moment e clar că ne aflăm într-un punct de inflexiune și este clar că aceste evoluții influențează mult și România. Avem alegerile din Bulgaria, care și ele au ajuns la un rezultat.
12: Asta vreau să vă întreb, cum vedeți schimbarea de regim de la Sofia? Un vot antioligarhic în principal, un vot împotriva unei clase politice corupte, nu, formată din binomul Borisov-Pevski, foarte interesant, deci practic un vot antioligarhic și o revenire puternică a stângii lui Rumen Radev, care în privința orientării geopolitice are o atitudine, să spunem, concesivă față de Federația Rusă. Sau să-i, așa cum spuneai, pragmatică.
13: Da, așa este. Însă aici putem să tragem niște concluzii legate și de alegerile din Ungaria și de alegerile din Bulgaria, deși poate părea că sunt divergente cele două fenomene. Dar nu sunt chiar atât de divergente. În ce sens? Vedeți că și Ungaria și Bulgaria a avut o scenă în care foarte mult a contat mesajul anticorupție. Și Peter Maghiar și Rumen Radev au câștigat folosind foarte mult mesajele anticorupție. Bulgaria, bineînțeles că știm foarte bine, se seamănă și cu România din acest punct de vedere, iar mesajul corupției, anticorupție, a fost galvanizator pentru electorat. Și Așa a câștigat și fostul președinte bulgar, care se pregătește acum să devină premier. Sigur că are o atitudine concesivă față de Rusia, pentru că e vorba despre societatea bulgară. Societatea bulgară are alte afinități față de Rusia și sigur că încearcă să-și protejeze electoratul.
12: Dar domnule Ionită, îmi cer scuze, a fost construită și o propagandă atât în perioada sovietică, dar și după aceea, pentru că această poveste a prieteniei ruso-bulgare este un mit neocolonial și imperialist, creat de Federația Rusă. În realitate au fost nenumărate momente în istorie când rușii i-au trădat pe aliații lor bulgari. Deci povestea asta cu Rusia apărătoarea slavilor ortodoxi este o poveste.
13: Și nu numai pe bulgari. Dar și pe s-a construit această propagandă. Și atunci cei care folosesc mesajele de acest tip încearcă să tragă și foloase electorale și bine, dar aici trebuie să ținem cont de un lucru și asta voiam să spun. Bulgaria, în ciuda crizelor prin care a trecut, a reușit un pas enorm și anume intrarea în zona euro. Fiind în zona euro, Bulgaria este securizată din acest punct de vedere. Adică mișcări spectaculoase ale Bulgariei nu cred că o să vedem. E foarte puțin probabil, fiind în zona euro. Și ne întrebăm de ce România n-a făcut. Pentru că avea premise mult mai bune să facă acest lucru încă de acum 10 ani. Deci România în 2016 îndeplinea condițiile. Majoritatea condițiilor ar fi putut în 2 ani să intre în zona euro. Din păcate nu s-a întâmplat așa ceva și acum vedem cum Bulgaria, pe care consideram că am depășit-o din punct de vedere al dezvoltării și chiar în ceea ce privește mecanismele, absorpția de fonduri europene și așa mai departe, iată, Bulgaria este într-o zonă euro care oferă mult mai multă siguranță din punct de vedere economic în vremurile pe care le trăim acum. Uitați-vă ce inflație avem, uitați-vă simplu la prețuri. Care sunt prețurile în Bulgaria, care sunt în România, dacă ne uităm numai la benzină. Așa încât, chiar dacă a fost acest vot în Bulgaria, bazat încă o dată pe disperarea legată de incapacitatea formării unor guvernări timp de 5 ani, au fost alegeri anticipate și au avut guverne de 6 luni, și mesajul anticorupție, un mesaj anticorupție care a prins și în Ungaria la fel de bine. Și atunci ne dăm seama că principalul teatru de confruntare geopolitică devine România în acest moment. Și poate e una dintre explicațiile crizei pe care le traversăm, pe care o traversăm în acest moment.
12: Foarte important acest lucru. Domnule Ioniță, s-a obținut un consens cu privire la împrumutul vital pentru Ucraina după alegerile din Ungaria. Cum vedeți scena politică la ora actuală de la Bratislava? Avem tot un regim cu reflexe proruse, profund proruse, cu rădăcini în naționalismul de stânga populist și filorus al lui Meciar din anii 90.
13: O coaliție... Da. Care a mai fost și el.
12: Și care a mai fost de câteva ori premier, nu vorbim totuși de societăți în care avem clase politice sedimentate de foarte multă vreme. Nu? Dacă ne uităm cu atenție în Europa de Est în momentul acesta, nu și prin Slovacia, domnul Fițu a fost prima oară premier în 2006, acum 20 de ani, în Bulgaria, la
13: și
12: fel.
13: Și a plecat în urma unor scandaluri de corupție.
12: Da. Borisov și cu Pevski, la fel, sunt veterani ai politicii, vorbim de peste 20 de ani, domnul Vučić în Serbia, de peste 15 ani.
13: Care a anunțat și el alegeri.
12: Da, care a anunțat alegeri, rămâne să se stabilească data, se pare că în mijlocul verii, din acest punct de vedere, pregătește probabil o trecere către zona de premier, probabil acestea sunt planurile.
13: Da, să rămână în continuare la putere.
12: Se discută mult la Belgrad lucrul acesta și vedem că la Belgrad, pentru prima dată, nu, Uniunea Europeană reduce fondurile, blochează fondurile de preaderare pentru Serbia din cauza reformelor care nu s-au livrat. Cum vedeți acest semnal venit de la Bruxelles, în contextul protestelor de stradă?
13: Da, o să revin puțin la Slovacia, pentru că Robert Fico a rămas singur în acest moment. A plecat, de fapt, Orban și Slovacia în politica ei aliniată cu Orban. Pe el se baza foarte mult, ca Slovacia de una singură nu prea poate să facă nimic. Adică nu cred că va depune vreun veto Slovacia, așa cum făcea Ungaria legat de fonduri europene și de sprijinirea Ucrainei. Deci aici Slovacia e o țară mică, 4 milioane cât sunt de locuitori, nu are forța pe care o avea, să spunem, făcând un tandem cu Ungaria lui Victor Orban. Și bineînțeles, în zona avem Polonia, care sigur acum încearcă să refacă legăturile cu Ungaria, alianța lor istorică, care a fost profund afectată de politicile Budapestei în vremea lui Victor Orban, ceea ce a dus și la blocarea Visegradului, care n-a mai funcționat deloc. Însă, da, vedem reconfigurări care se preconizează și în Serbia și Uniunea Europeană începe să pună piciorul în prag. Pentru că tot dă bani unor regimuri care iau acești bani, dar nu sunt deloc în favoarea Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană nu mai poate continua așa pentru că începe să acționeze singură. Din cauza disputelor cu administrația Trump, ați văzut anunțul lui Donald Trump că va retrage o parte din soldații din Germania, de exemplu, profund nemulțumit de atitudinea Germaniei și în contextul războiului din Iran. Uniunea Europeană clar a luat decizia politică să devină un actor important și din punct de vedere al securității și să investească. Avem programul SAFE, nu? Să investească masiv în capacitățile de apărare. Ori Germania va fi principala forță militară a Uniunii Europene în viitorul apropiat. Vorbim despre capacități militare, evident nu este o putere nucleară. Franța va fi din acest punct de vedere, dar Uniunea Europeană se transformă și se va transforma radical. Pe măsură ce America se dezangajează în prezența militară în Europa, cu atât mai mult europenii au înțeles că trebuie să preia ei înșiși apărarea europeană. Și în acest context nu mai poate să tolereze Uniunea Europeană regimuri care sunt doar abonate să ia bani, dar nu fac nimic, nu livrează nimic în spirit european și lucrează dimpotrivă în spatele Uniunii Europene. Așa încât cred că trebuie să vedem în acest context modul în care banii sunt folosiți. Și de asemenea, poate pentru o perspectivă medie, pe termen mediu, să vedem și decizii prin care Uniunea Europeană să se transforme în sensul deciziilor, acel proiect de luare a deciziilor nu prin consens, ci prin majoritate, care să ajute la transformarea Uniunii Europene și într-o integrare superioară. Și aici încă un semn de întrebare. Acest lucru se va face cu țările care vor. Deci se va pune încă o dată problema cine vrea să facă parte din nucleul dur al Uniunii Europene, cine nu, să ne lase în pace cum ar veni. Cred că asta va fi politica și asta va implica și fondurile europene, care nu vor mai fi distribuite doar așa pe loc frumos sau pe prietenie, cum s-a întâmplat până acum.
12: Domnule Ioniță, o întrebare grea. Într-adevăr, vorbim de aceste țări care au livrat regimuri liberale, dar în general, în spatele acestor regimuri liberale se ascund o pânză de oameni din cele mai diferite medii, cu conexiuni puternice proruse. Vorbim de oameni de afaceri, de oligarhi, vorbim de oameni de influență în mass media, de oameni politici. Toate aceste structuri, structuri filoruse, evident că existau filosovietice înainte de 1989, pentru că era spațiul lor de influență. Cum s-a întâmplat totuși că în anii 90 și 2000, în anii integrării în NATO și în Europeană, vedem că în loc ca aceste structuri filosovietice, filoruse, să fie controlate, marginalizate, dimpotrivă au fost principale beneficiare ale unui tip de capitalism primitiv, ale tranziției către economia de piață, s-au structurat și la un anumit moment au revenit în forță, în prim plan politic, tocmai ca să destabilizeze sistemul occidental. Și vă dau două exemple. În 1998-99, a venit guvernul pro-reforma lui Dzurinda în Slovacia și al lui Schuster, președintele slovac de atunci. 8 ani de reforme, integrare decisivă, se credea că tot ceea ce se construise toxic, malign în timpul lui Meciar fusese ținut sub control. Brusc, nu? După aderarea Slovaciei în Europeană, în 2006, domnul Fico, proaspăt vopsit cu rădăcini în smerul slovac, revine la putere. În Bulgaria, la fel, 97-2005, coaliții profund pro-occidentale au făcut reformele necesare, s-au pus bazele atunci creșterii economice, pentru că nu, povestea este europeană, o poveste de succes în acest moment din punct de vedere al creșterii economice. Problema este cum s-a ratat șansa dezinfecției societății de aceste tumori, de această pânză, de această rețea. Repet, formate din oameni politici, oameni de afaceri, oligarhi, grupuri interlope, jurnaliști, oameni din zona academică și mulți alții.
13: Este un fenomen care aparține Europei foste socialiste, deci țărilor care au fost sub influența Uniunii Sovietice în lagărul sovietic. Și aceste structuri au continuat să existe, ba chiar să câștige influență după 1989, pentru că au avut acces la resurse. Și n-are rost să vorbim despre alte state când avem exemplul României. Cine a pus mâna pe resurse după căderea regimului comunist în România? Cine a beneficiat? Cine a spoliat țara? Pentru că despre asta vorbim. Și am avut crize economice profunde în Bulgaria. Bulgaria a ajuns să fie stabilă din punct de vedere financiar în urma unei crize economice groaznice, care practic a dus populația sub pragul de sărăcie. Și singura șansă disperată a fost legarea levei de atunci de marca germană și apoi de euro. Și ca atare ei n-au mai putut să prăduiască banul public așa cum s-a întâmplat în România, pentru că deficitele erau imposibile. Nu aveau ei controlul. Ceea ce a permis și după aceea îndeplinirea condițiilor de aderare la zona euro. Deci tot politică europeană avem și aici. În România lucrurile n-au decurs așa și clasa politică românească a mers pe ideea deficitelor uriașe cu care să satisfacă niște nevoi ale populației în mod populist, spunând că vom crește salariile și pensiile la nesfârșit, fără să fie nevoie de o asanare a ceea ce înseamnă banul public. Și atunci, cu cât, deși avem creștere economică și am avut creștere economică uluitoare, România și ea este o poveste de succes din acest punct de vedere, dar prăduirea banilor publici a fost atât de intensă încât, indiferent cât de mult aduceai bani sau creștea economia, capacitatea de deturnare a fondurilor era întotdeauna mare și asta a creat deficite din ce în ce mai mari. Și am ajuns la fundul sacului cu deficitul din 2024, 9,3%. Acestea sunt modele care s-au perpetuat după 1989 și au creat aceste forțe care au dobândit și forță politică prin crearea acestor formațiuni ultranaționaliste, unele iliberale, antidemocratice, pur și simplu proruse, evident, anti-Uniunea Europeană, care folosind și, că întrebați cum a fost posibil, folosind foarte mult propaganda, dezinformarea și acum de câțiva ani de zile capacitatea extraordinară de influențare a electoratului prin mijloacele social media, își reușesc să-și crească o bază electorală și să devină chiar forțe care sunt mainstream în statele respective. Și nu pot fi pur și simplu trecute cu vederea pentru că ele există. Fenomenul începe să se întâmple și în Europa de Vest, cu partide de aceea surginte, care amenință status quo-ul de zeci de ani stabilit în aceste țări, în care stânga, dreapta, în diverse

0: România l-a pierdut. Noi suntem mult mai slabi și mai puțin rezilienți, să spunem, decât alte state, dacă ne referim la Polonia, din zona noastră, mă refer, și care și-au dezvoltat mecanisme de apărare, pentru că suntem într-un război hibrid. Și războiul hibrid tocmai asta înseamnă, că poți fi atacat pe numeroase fronturi, iar dacă ai o fragilitate, acea fragilitate, vulnerabilitate va fi exploatată.
1: Foarte important acest lucru, și s-a văzut o tactică și în Georgia, dar și în Ungaria, de lichidarea libertăților democratice, de construirea iliberalismului lentă, salami tactics, adică lucruri făcute lent, nu?
0: Așa se fac.
1: Da, gândiți-vă că în Georgia, mi se pare din 2012 sau 2013, de când a pierdut partidul Saakashvili alegerile, nu, au trecut până acum aproape 14 ani până s-a ajuns la un îngheț total în relația cu Uniunea Europeană.
0: Da, așa este. Și Uniunea Europeană și-a dat seama că a fost lentă și n-a luat măsuri. Țineți minte legat de Victor Orban. Când Victor Orban începuse deja să promoveze ideea de iliberalism și să critique Uniunea Europeană. Deci a fost politicianul care a pus în campania electorală fotografii cu liderii europeni pe care i-a acuzat de toate nenorocirile posibile. Deci din momentul în care s-a văzut clar cât de destructiv este Victor Orban pentru Uniunea Europeană, Uniunea Europeană nu a știut să reacționeze. Și pur și simplu mai era câte o declarație. Fostul președinte al Comisiei Europene la un moment dat l-a luat așa de obraz și a spus: măi, dictatorule, nu s-au făcut. Banii au mers către Ungaria până la un moment dat, când s-a văzut că deja era prea mult și acești bani au fost blocați. Și au fost blocați în momentul în care s-a afectat libertatea judiciară, sistemului de justiție, când s-a afectat libertatea de exprimare, presa a fost pusă sub control. Deci este un manual. Nu există un manual, sau mai multe, evident, în care pui în aplicare modul în care, sub aparență democratică, pui mâna pe toată puterea într-o țară. Și acum depinde unde e țara respectivă. Dacă e mai aproape de Uniunea Europeană, sigur, trebuie să te camuflezi mai mult. Dacă e mai departe, nu e în Uniunea Europeană, nu e nevoie să te camuflezi doar atât de mult. Dar pașii sunt aceiași. Preiei controlul presei, în primul rând. În moment ce controlezi presa, e clar că ai un avantaj extraordinar, după care celelalte piese în stat ți le subordonezi. Inclusiv, evident, scopul fiind și exploatarea resurselor acelui stat în favoarea oligarhilor, în favoarea cercului de putere apropiat. Aceasta este rețeta și ideea aceasta că, uite, ajung la putere și lumea o să-și dea seama și gata să satură, nu funcționează. În Ungaria a durat 16 ani. Un asemenea regim foarte greu este schimbat după aceea. După ce ajunge la putere, nu garantează nimeni că va mai pleca. Pentru că știu foarte bine să controleze lucrurile. Iar în Ungaria, dacă ieșea mai puțină lume la vot, nu s-ar fi întâmplat schimbarea. Era nevoie de peste 70% ca să schimbe guvernarea, ținând cont și de configurația tehnică a alegerilor, alegerilor, prin care guvernarea Orban a schimbat în așa fel sistemul legislativ și a desenat circumscripțiile și a făcut un sistem mixt în care, la o prezență mai mică, era foarte greu să piardă alegerile. foarte greu. Chiar dacă votul popular ar fi fost împotriva lui, la un 50-60% era greu să piardă, pentru că avea aceste sisteme prin care și-a asigura perpetuarea la putere în orice condiții. Mai puțin în cazul unei prezențe de 80% care a măturat practic Fidesul de la putere, și dacă vă uitați pe rezultatele alegerilor, veți vedea că pe votul politic diferența n-a fost atât de mare, dar pe

0: votul uninominal în circumscripții, practic TISA a luat aproape 80%, 90% din locuri. Acolo s-a făcut marea diferență. Deci regimul Orban a fost înfrânt și cu propriile lui arme, dar numai pentru că a existat o mobilizare fantastică la vot. Fără această mobilizare nu era așa de simplu să fie o victorie a opoziției.
1: Și mai este o chestiune, domnule Ioniță, foarte importantă. Uitați-vă în Serbia. Au existat două mari probleme, două fundamente pe care regimul lui Tomislav Nikolić atunci și după aceea lui Vučić sau regimul Nikolić Vučić au ajuns la putere. Unu, criza economică din 2009-2011, un colaps economic sever în Serbia asociat cu guvernarea lui Boris Tadić. Bun, da, contextul a fost global, nu a fost neapărat vina lor, și recunoașterea Kosovo de către Occident în 2008, nu percepută în rândul marilor mase sârbe ca fiind o lovitură puternică, o trădare într-o țară care, într-adevăr, era foarte entuziasmată la începutul anilor 2000 pe acest drum pro-european, dar să nu uităm că nici măcar regimul Boris Tadić nu era unul ostil Moscovei în acel moment. Deci cei mai pro-europeni de la Belgrad nu erau dintre cei mai ostili, și imediat o să vă mai rog să mai demolăm un mit. Atunci când ajung guverne populiste la putere, încearcă să vânture, să camufleze, de fapt, alianța toxică pe care o dezvoltă cu Kremlinul. Alianța toxică și de subordonare, de vasalizare. Pentru că nu Moscova asta încearcă cu așa zis și aliați, pe care nu-i tratează niciodată ca pe niște aliați, să închidă în colivii geopolitice. Asta încearcă. Deci liderii, când vin, camuflează, liderii populiști camuflează tot acest balet toxic cu Moscova într-o chestiune foarte importantă. Vin și spun, avem nevoie de o relație pragmatică pentru că avem interese economice. Bun, nu știu ce interese economice poți avea până la urmă cu o putere care bombardează orașe, terorizează oameni în Ucraina și omoară copii. Bun, asta e cu totul altceva. Și vorbesc despre petrol ieftin și gaze ieftine. Spuneți-mi și mie, vă rog, cum vi se pare această marotă pe care și Fico și Orban și Vučić o scot din joben? Dom'le, noi vrem cu Uniunea Europeană, dar în același timp vrem relații pragmatice cu Moscova pentru că avem nevoie de energie ieftină și lucrurile astea sunt vitale. De fapt, România ne arată că nu sunt vitale, că putem trăi și fără energia lor.
0: Și Uniunea Europeană, da, trăiește acum fără energie. Sigur că pretexte să găsești pentru a justifica acapararea puterii există. Întotdeauna apare mitul salvatorului, ne salvăm noi și rezolvăm toate situațiile peste noapte. Nu numai asta. Și vânturarea fricilor legate de război. La fel, că toți sunt foarte pacifiști și sunt împotriva Ucrainei și sprijină agresorul, nu victima. Deci acest tezaur de justificări este uriaș. O panoplie întreagă din care poți să folosești. Spuneam, este un manual. Te duci la pagina acutare și scoți de acolo. Ce livrezi eu populației acum? Populației nu livrezi nici prosperitate, nu livrezi nici viață mai bună și atunci trebuie să livrezi mituri. Și livrez mitul că populația este asediată de dușmani, că numai liderul respectiv poate să o apere și că astfel se justifică tot ceea ce acel lider face. Dar el nu livrează nimic din promisiunile pe care le aduce în fața populației și atunci inventează noi și noi amenințări pentru a ține populația captivă. Așa se întâmplă peste tot. Vii cu frica de război, vii cu frica de criză economică, vii cu frica, vai, cresc, nu avem benzină. Uitați-vă și la Ungaria, cât de mult a folosit această retorică Victor Orban și tot n-a reușit să câștige alegerile. Ba chiar, dacă mai ne aducem aminte, înainte de alegeri apăruse o conspirație sub steag fals cum că conducta care aduce petrol din Croația către Ungaria ar fi fost ținta unei sabotaje de către forțele ucrainene ca să distrugă aprovizionarea Ungariei, deci trebuia să lumea să voteze tot cu Victor Orban ca să-i apere mai departe de agresiunea aceasta economică. Nu avem limite în acest sector, dar dacă ne uităm puțin la aprovizionarea cu energie, bine, acum avem criza din Golf și prețurile au crescut foarte mult, însă culoarele de transport de energie există. Putem să ne racordăm foarte ușor la petrol și gaze lichefiate din alte surse, cum ar fi exporturile americane importante care vin în Europa. Pentru Europa de sud-est, Europa centrală, avem coridorul nord-sud care trece și prin România, Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, că tot am vorbit. Deci cu ramuri către Republica Moldova și Ucraina, așa încât nu suntem deloc într-o poziție de a fi dependenți și există resurse și căi de aprovizionare care trebuie numai puse în aplicare prin politici vizionare și prin dorința de a te desprinde de un monopol. Așa încât aici, din nou, este un mit și avem capacitatea de aprovizionare reală. Vedem cum funcționează transporturile de gaz, de pildă, lichefiat prin terminalele grecești, gaz care poate să ajungă în Europa centrală.
1: Domnule Ioniță, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Călătorii Geopolitice în lumea central și este europeană, aflată în prima linie a frontului războiului hibrid pe care Moscova îl duce împotriva lumii occidentale. Vă mulțumesc mult, sunt Cristian Gava, până mulțumesc. Săptămâna viitoare, rămâneți alături de RFI, la revedere!
2: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de Vladimir Putin cu Donald Trump telefonic pentru data de 9 mai. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că prin felul său de a face politică, premierul Ilie Bolojan ar fi ajuns oricum în acest impas al moțiunii de cenzură. Iar prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan. Iar astăzi, 3 mai, este sărbătorită Ziua Mondială a Libertății Presei. 13 grade la această oră în capitală. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de președinții Federației Ruse și Statelor Unite ale Americii. Încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai a fost propusă miercuri de președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, anunță France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
2: După o convorbire la telefon a lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunțat că președintele rus este pregătit să decreteze un armistițiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei și a adăugat că președintele american a susținut în mod activ această inițiativă. Rusia a anunțat că nu va desfășura material militar anul acesta la defilarea tradițională de 9 mai în Piața Roșie, potrivit Kremlinului, din cauza amenințării teroriste reprezentate de către Ucraina. După cum amintește News.ro, Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii. La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1945, este comemorată în fiecare an prin demonstrații mari de forță în întreaga țară. Moscova, ale cărei trupe au făcut puține progrese pe linia frontului de la sfârșitul lui 2022 și care plătesc un cost uman mare, cataloghează adesea drept teroriste atacurile ucrainene de pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă pe scară mare. Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a favoriza negocieri, în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului. De Paștele Ortodox, un armistițiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.
0: Dan Andreșescu. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că prin felul său de a face politică, premierul Ilie Bolojan ar fi ajuns oricum în acest impas. Dacă moțiunea trece, iar guvernul pică, PNL trebuie să rămână în opoziție, consideră Valeriu Stoica. Din studioul Digi24, fostul lider al PNL a declarat că dacă liberalii îl sacrifică pe Bolojan, iar partidul urmează chemarea PSD la guvernare, s-ar putea ca Bolojan să-și continue cariera politică, ceea ce nu poate afirma despre Partidul Național Liberal. Valeriu Stoica.
3: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui nou partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, în studioul Digi24. Prin listarea unor pachete minoritare, valoarea companiilor de stat poate crește, susține Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan. El a explicat că astfel se poate îmbunătăți performanța companiilor respective fără pierderea controlului statului. Între timp, PSD a cerut interzicerea listării pe motiv că nu ne vindem țara și a criticat ceea ce numește lipsa de transparență a guvernului. Însă listarea companiilor de stat reprezintă un jalon în cadrul PNRR, iar procedura este explicată tehnic la RFI de Marius Vasiliu de la Monitor PNRR.
1: În privința listării acestor pachete de acțiuni minoritare, din perspectiva îndeplinirii jalonului PNRR, existau oricum șanse mici ca acest lucru să se mai întâmple cu opunerea PSD-ului, șanse mici în sensul în care discutăm de o anumită perioadă de pregătire pentru ca acest lucru să poată fi realizat din punct de vedere tehnic. Și dacă pe lângă acest ritm foarte accelerat de care era nevoie, mai avem și piedici, întârzieri, e clar că nu mai există nicio șansă ca acest jalon să fie îndeplinit. Dar, una peste alta, discutăm de jaloane care sunt în implementare din 2022. Să reproșeze acum vicepremierului Oana Gheorghiu că nu s-a ocupat, nu știu, în cele câteva luni de când e ministru și ar fi cumva vina dumneaei pentru această ratare în condițiile în care toate companiile de stat au fost fie subsecretarul general sau vicepremierul tot de la PSD, un pic exagerat.
0: Marius Vasiliu de la Monitor PNRR. Pe 3 mai este sărbătorită Ziua Mondială a Libertății Presei. În această zi sunt comemorați jurnaliștii care și-au pierdut viața în timp ce apărau libertatea de exprimare. Prin evocare, această zi reamintește guvernelor obligația lor de a respecta și susține dreptul la libertatea de exprimare, consacrată în temeiul articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului în anul 1948. Acum, datele meteo. La București, stația din Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează la această oră 13 grade, la stația din Filaret 16, Craiova 11 grade, Timișoara 15 grade, Cluj-Napoca 13 grade, Sibiu 11 grade Celsius, la Iași se înregistrează 14 grade, iar la Chișinău 13.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
5: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17 și 30 de minute, RFI România face Business On Air, o emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air, program realizat de Constantin Rudnitsky, emisiune redifuzată duminica de la ora 18 și 10 minute. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi vorbim despre tinerii din generația Z, care sunt mai conservatori decât părinții sau bunicilor. Nu o spunem noi, ci o arată unele studii internaționale. Potrivit acestora, asistăm la o schimbare surprinzătoare. Băieții foarte tineri par să aibă uneori opinii mai tradiționaliste despre rolurile de gen decât generațiile mai în vârstă. Fenomenul este vizibil mai ales în Occident, dar începe să apară și în România. Mădălina Șerban s-a uitat peste studii și vine cu un rezumat. Propun să ascultăm.
2: Un studiu Ipsos realizat în 29 de țări arată că bărbații din generația Z sunt cei mai predispuși să susțină idei tradiționale despre rolurile femeilor și ale bărbaților. De exemplu, sunt tot mai mulți cei care cred că o soție ar trebui să-și asculte întotdeauna soțul sau că băieții ar trebui să fie duri, chiar dacă nu sunt în mod natural. Sociologul Barbu Mateescu a explicat la RFI fenomenul.
3: Ponderea femeilor care au studii superioare versus ponderea bărbaților care au studii superioare, de asemenea femeile care au studii liceale versus bărbați care au studii liceale. Practic, dacă privim cele două sexe așa în oglindă, există un număr semnificativ de bărbați tineri sau foarte tineri care nu au studii și asta prin comparație cu ponderea femeilor care au studii. Practic, ce se întâmplă este că foarte mulți bărbați tineri și foarte tineri nu își pot găsi partenere, întrucât femeile care ar fi, ca să spun așa, disponibile și care sunt de vârsta lor, au o educație mai înaltă decât ei, au venituri mai mari decât ei, au așteptări, vocabular, valori diferite de ale lor. Și din cauza asta, cred că există acest reflex foarte puternic pentru mulți tineri în Occident și mai ales în Statele Unite, un fel de încercare de a readuce fie societatea, fie de a schimba situația astfel încât să poată să le fie ușor să construiască niște relații romantice de durată.
2: Ați spus de Statele Unite și Occident, dar este prezent fenomenul și în România și are aceleași cauze?
3: Este prezent și în România, dar are dimensiuni ușor mai mici. Deci nu este un decalaj atât de puternic precum în Occident, dar este în creștere.
2: Și ar putea lua amploare în viitor?
3: Da, ar putea lua amploare, însă ce e interesant la noi este că totul este foarte segregat în ceea ce ține de mărimea localității și chiar unde se află acea localitate. Deci, ceea ce începem să vedem și probabil că o să vedem mult mai clar peste 5 ani sau 10 ani, femei cu studii superioare sau care sunt studente și care locuiesc în marile orașe, și deci un deficit de, cum sunt mult mai multe femei decât bărbați în situația asta, în marile orașe, iar mediul rural invers și în orașele mici. O superioritate numerică considerabilă a bărbaților tineri, dar cu față de femeile din zona respectivă, dar acești bărbați având o educație ceva mai redusă.
2: Joacă și rețelele de socializare un rol în împingerea valorilor conservatoare către generația tânără?
3: Da, acum motivul și asta este important. Mă gândeam, când ați început întrebarea, mă gândeam la răspândirea, pornografiei și obiectificării femeii, deci nu neapărat pornografie, dar lucruri de genul ăsta. Acum, când vine vorba de valorile tradiționale, cred că lucrurile sunt ceva mai complexe. Și aici nu vorbim numai de relația dintre cele două sexe. În clipa asta, în România, și nu de un an, doi, ci de vreo 10, nu pensionarii, ci tinerii sunt persoanele în cel mai mare risc de sărăcie, cei mai săraci dintre români. Și în contextul ăsta, evident că prin mesaje care spun, altădată era mai bine, dacă societatea era construită cu totul altfel, aveai un trai mai bun, pentru că dacă traiul tău este prost și obiectiv și subiectiv, da, cam orice opțiune sună mai bună decât cea din prezent.
2: Totuși, această nostalgie a trecutului, de ce se concentrează specific pe roluri de gen, de exemplu?
3: Sincer, nu am senzația că se concentrează pe rolul de gen, cel puțin în România. În Statele Unite, cred că este situația foarte diferită, pentru că consumul de informații este mult mai intens și de altă factură și aspectele care țin de frumusețe, de sexualitate, sunt extrem de importante, sunt promovate extrem de intens. În România pare a fi mai degrabă ceva legat de... Sunt alte elemente care... cu care se corelează, ca să spun așa, nostalgia și mesajele de nostalgie, nu atât de mult rolurile de gen. Cel puțin n-am văzut asta până acum.
2: Și atunci, dacă nu, rolul de gen are legătură cu drepturile femeilor sau cu progresismul în acest fel?
3: Cred că are de-a face cu putere. Cred că există foarte mulți oameni în România, nu numai tineri, care simt că nu au putere. Că nu-și controlează viața, că nu dictează foarte multe lucruri, că nimănui nu-i pasă de ei, mai ales pe scena politică. Și în contextul ăsta vedem explozia de violență la adresa femeilor, într-o bună măsură și la adresa imigranților, livratorilor. Presupun că vedem și ceva ce este mai puțin public, și anume, evident, în afară de violența care nu devine publică, nu devine ceva care să ajungă la atenția poliției. Probabil că vorbim și de violență foarte multă care există acum în România la adresa copiilor, în familii, pentru că toate aceste frustrări, supărări se descarcă și se descarcă asupra persoanelor pe care persoana respectivă le vede ca fiind într-o poziție de inferioritate.
2: Valorile spre care tinerii se îndreaptă depind, deci, foarte mult de lentila prin care privesc societatea, explică creatorul de conținut Răzvan Moței. Rețelele de socializare sunt poate cea mai importantă lentilă.
0: Cred că e vorba foarte mult de, într-un fel de mediu în care trăiești, e vorba foarte mult de lucruri la care ești expus. Cred foarte tare că din când în când trăim cumva în ziua cărtiței și cred că în funcție de cum reușești și de experiențele pe care reușești să le ai în viață, ajungi să fii, dacă vrei, mai conservator sau nu. Cred foarte tare că nu e vorba de neapărat de conservatorism aici, cât e vorba de un soi de percepție ușor diferită asupra lumii, în sensul în care e destul de clar că ajungem cumva progresiv să ne uităm la lume prin rentire diferite. Și în sensul ăsta, asigur că, nu știu, dacă ești un tânăr din București, probabil că te vei uita la lume printr-o rentiră ceva mai progresistă. Și în același timp, dacă ești un tânăr de la mine, de la Bacău, te vei uita la lume printr-o rentiră ceva mai conservatoare. Dar, revenind la întrebarea principală, cred că tinerii sunt la fel de conservatori precum este și societatea conservatoare, adică nu cred că sunt nici mai conservatori decât e generația, societatea întreagă, și nici nu cred că sunt mai puțin conservatori, adică mai progresiști decât toată societatea, cred că e în medie cumva.
2: Atunci, dacă ne uităm prin lentila României?
0: Eu cred că România este o societate conservatoare. Cred că de multe ori este mult mai conservatoare decât ne-ar plăcea nouă să credem asta. Cred că, într-un fel sau altul, cu toate curentele astea care sunt venite din afară, mai ales, nu știu, curentul european de extremă sau curentul american de extremă, care începe să facă din ce în ce mai mulți pui în România, cred că societatea românească, privită așa în ansamblu, cred că este din ce în ce mai conservatoare. Și probabil că asta vedem și din studii, deși poate nu ne place să ne punem o gândă asta în față, cred că ajungem ușor, ușor să fim cumva mai tradiționaliști, să avem impresia că o societate mai tradiționalistă ni se potrivește mai mult decât o societate deschisă, să zicem, cu ceva mai mult progres, mai multe drepturi, mai multe lucruri de genul ăsta. Și da, cred că ajungem în situația în care să considerăm că, factual, cred eu, societatea românească este din ce în ce mai tradiționalistă.
2: Și ce rol joacă rețelele de socializare în această îndreptare spre conservatorism? Și dacă ne referim mai mult spre tinere aici?
0: Cred că joacă un rol de echo chamber, cumva. În sensul în care, dacă mergem în spate niște ani, nu știu, 20 de ani, să zicem, cumva părerile erau schimbate mult mai simplu. Dar schimbate nu în sensul în care începeai să crezi altceva decât credeai, ci părerile erau schimbate într-un mediu foarte mic, să zicem. Adică schimbai păreri cu prietenii tăi, cu familia, cu oamenii pe care îi mai întâlneai și cam acolo era. În momentul în care au apărut rețele sociale și internetul propriu-zis, adică nu doar rețele sociale, dar sigur că rețelele astea joacă un rol foarte important, oamenii au zis, bun, și acum o să venim, o să ajungem în situația în care eu pot să cred aproape orice și voi găsi în internetul ăsta mare alți 5, 10, 50, 100 de oameni care cred cam același lucru precum îl cred eu. Și atunci cred că în ansamblu rețelele de socializare fix asta sunt. Un soi de adevărometru, să zicem, în sensul în care tu poți să găsești întotdeauna, indiferent de cât de bună sau proastă ar fi opinia pe care o ai, alți, din nou, 10, 50, 100, 100 de mii de oameni care îți crede exact același lucru. Și cumva ce creează asta într-un cadru mai mare este că ajungem să stăm doar noi și oamenii pe care îi considerăm apropiați valoric, dacă vrei, pe internet, să citim doar opiniile care ne plac și ajungem ca la finalul zilei să ne întâlnim din 4 în 4 ani sau din 5 în 5 ani la vot și să ne mirăm că există și oameni diferiți față de noi, indiferent de care suntem acei noi.
2: Și ați observat cumva anumite trenduri sau anumite camere pe rețele de socializare care ar împinge acest fenomen de conservatorism?
0: Cred că da, cred că vorbim în primul rând de toată manosfera pe care o vedem reprezentată foarte bine din practic naturalizarea pe care am făcut-o, că deja e aproape cetățean român, pornită de la, habar n-am știu, Andrew și Kristen Tate, putem să-mi ducem la toate take-urile pe care le are mai nou Elon Musk, putem să-mi ducem în toată zona asta americană, care este un ecochamber foarte mare. Pe local, sigur, putem să ne ducem la oamenii care încearcă să influențeze cumva, să mimeze ce se întâmplă în state cu aproape aceleași cuvinte, cu aproape aceleași idei. Și cred că, din păcate, tocmai pentru că discursul ăsta se bazează pe faptul că cumva nu tu trebuie să se adapteze la societate care merge înainte, ci societatea trebuie să se adapteze la tine și că nu e ceva greșit la tine, ce e ceva greșit la societate, e un discurs care prinde foarte, foarte bine și mai ales în cazul băieților din generația tânără, pentru că studiile arată că există destul de multă, o discrepanță foarte mare între fetele, femeile care sunt ceva mai progresiste din punctul ăsta de vedere, femeile tinere, și bărbații tineri care sunt destul de conservatori și cred că fix din asta vine problema, din faptul că bărbații, băieții tineri sunt pregătiți în familie pentru o societate care nu mai există. Și atunci când ajungi în acea societate care pare că s-a schimbat și care pare că nu mai e pentru tine și în care nu te mai regăsești, ajungi să pici foarte ușor în discursul ăsta foarte învinovățitor pentru societate și nu pentru tine.
2: Și totuși, cât de periculos sau mai degrabă, credeți că acest discurs și-a atins potențialul?
0: Nu. Este pe creștere constantă de niște timp. Nu cred că și-a atins potențialul dintr-un motiv foarte simplu. În continuare, ies de pe băncile familiei, ca să zic așa, băieți, bărbați care nu sunt pregătiți pentru ceea ce urmează în societate. Pentru că, din nou, societatea s-a schimbat, așteptările sunt ușor diferite de la bărbați în momentul ăsta și cred că își va atinge potențialul, dacă vrei, în momentul în care părinții vor fi ceva mai conștienți de societatea în care își trimit copiii. Și cred că o bună parte din faptul că există o diferență atât de mare între femei și bărbați ca percepție fix în zona asta de drepturi, libertăți, de lucruri de genul ăsta, vine fix din ideea asta că cumva părinții poate n-au niște conversații neapărat substanțiale cu copiii, ori mai ales bărbați. Și atunci cred că, din păcate, discursul ăsta va crește și în anii următori. În același timp, cred că există acțiune și reacțiune, dacă vrei. Și în vreme ce crește discursul ăsta foarte brutal din toată manosfera, crește și partea asta arată de discurs care este mai progresist, mai prinde drepturi, mai atent, să zicem, cu sentimentele oamenilor. Și atunci o să avem deja, dar cred că o să avem din ce în ce mai mult, două discursuri care sunt diametral opuse și care fiecare dintre ele va avea adepți din ce în ce mai mulți.
2: Și la noi, în mediul online românesc, își are un loc acest discurs progresist?
0: Are loc. Este un loc destul de bun, dar în același timp, dacă facem comparații, este un loc, hai să zicem, incipient. Pentru că în același timp în care discursul ăsta există și are suficient de mulți adepți și continuă să mai aducă în rândurile lui și mai mulți adepți, el este totuși la un nivel ceva mai mic decât discursul conservatorist, să zic așa, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că e un discurs de, hai să zicem, tânără generație și e foarte complicat și foarte greu să ajungi la niște generații care sunt ceva mai în vârstă. Adică, sigur că lucrurile... cumva România este o societate, din nou, cum ziceam, destul de tradiționalistă și cred că discursul ăsta va avea din ce în ce mai mult sens pentru tinerii din orașele mari, dar este un challenge foarte mare de cum ajungem la oamenii care sunt în rural, care sunt în urbanul mic. Și acolo lucrurile mi se fac foarte complicate, pentru că cele două societăți, ca să zic așa, adică societatea din urbanul mare și societatea din urbanul mic și din rural, sunt, deși trăim cu toți în aceeași țară, sunt două lucruri total diferite care trebuie abordate total diferit. Și atunci, din nou, este un discurs progresist, este un discurs care va prinde foarte bine în orașele mari? Da, absolut. În același timp, este un discurs la fel, cel puțin, adică livrat la fel, care va avea același impact, să zicem, în societatea cealaltă? Mi-e greu să cred, și mai degrabă că nu.
2: Și nu în ultimul rând, ați observat în comentarii persoane tineri care împing aceste valori conservatoare și cam pe la ce categorii de vârstă s-ar încadra?
0: Nu cred că e neapărat o categorie de vârstă propriu-zisă, dar în același timp, cred că trebuie să avem în gând un lucru care e foarte important pe internet. Și lucru care e foarte important pe internet este că pe lângă cele, nu știu, 100, 200, 300 de comentarii pe care le vedem la ceva, nu contează neapărat la ce material, sunt alte 10, poate mii de comentarii de gânduri care n-au fost rostite. Și cumva mi se pare că bătăria ar trebui să fie mai degrabă pe oamenii care citesc și își formează o părere, decât pe oamenii care își exprimă părerea aia. Asta pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, cred că în online avem o pistă foarte falsă pe care mergem. Pentru că în momentul ăsta, mă rog, de ceva timp, dacă am văzut cu toți în 2024 ceva mai mult, avem în online două tipuri de oameni. Avem oamenii care sunt oameni, adică persoane reale, și avem oamenii care nu sunt oameni și sunt boți. Și atunci, la orice problemă din asta care scindează societatea, vor fi întotdeauna niște oameni care vor comenta părerile lor, și asta e foarte bine, și vor fi niște oameni care nu sunt oameni și care sunt boți și care vor comenta părerile altora. Și atunci mi se pare important să facem această distinție de nu tot ce vedem ca păreri pe internet reprezintă o părere reală. Dar revenind la întrebare, cred că, din nou, avem parte de un public care este mai conservator și care se manifestă conservator pe rețelele de socializare, fix din niște zone în care poate că am uitat puțin să mergem cu bunăstarea, adică, din nou, orașele mici, zonele rurale, pentru că, ne place sau nu, faptul că tinerii pun rentiră, tinerii și tinerii, dar și societatea în ansamblu, pune o rentiră pe un subiect anume, rentiră aia nu poate fi scoasă din partea de societate propriu-zisă și cum funcționează ea. Și dacă în orașele mari rentiră este ceva mai bună pentru că și situația materială este ceva mai bună, în orașele mici și în rural, rentiră este ceva mai neplăcută, să zicem, tocmai pentru că și situația financiară este din ce în ce mai neplăcută. Și aici aș aminti faptul că România este, dintre toate statele membre ale UE, România este dezvoltată cel mai inegal. Adică avem, în același timp în care în orașele mari ale României se trăiește absolut european, în restul României avem 20% dintre semenii noștri care trăiesc la limita subzistenței și în pragul sărăciei. Și atunci, când avem genul ăsta de statistici, e foarte complicat să ne așteptăm ca toată lumea să aibă o orientare progresistă și o orientare în care lucrurile merg înainte pe ideea de progres, de drepturi, de lucruri de genul ăsta.
2: Un lucru este sigur. O nouă generație nu înseamnă automat și o gândire nouă. Studiile arată că în unele privințe, tinerii născuți între 1996 și 2012 pot avea opinii mai tradiționaliste decât generațiile anterioare. Dar explicațiile țin mai puțin de vârstă și mai mult de educație, inegalități economice și mediu online.
1: Adalina Șerban la Tânăr în Europa. Ediția de astăzi se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Andreea Oros, toate cele bune.
4: Tânăr în Europa. RFI.

deodată brusc peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio merge la Roma și Vatican într-o scurtă vizită cu scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă, mai ales după comentariile președintelui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania, purtătoarea de cuvânt a NATO a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul alianței Nord-Atlantice. Astăzi, 3 mai, este Ziua Mondială a Libertății Presei. Interesant. Presa din Moldova primește calificativul satisfăcător, în timp ce presa din România primește calificativul problematic. Iar premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica, acuză conducerea companiei că a preferat profitul, bonusurile de performanță de sute de mii de euro în locul investițiilor. 14 grade se înregistrează acum la stația București-Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie. Secretarul de stat american Marco Rubio va merge la Roma și Vatican. Vizita oficialului american vine la scurt timp după criticile virulente ale lui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea, anunță France Press. Rubio este catolic și ar urma să se întâlnească cu secretarul de stat și numărul 2 al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin. Totodată, secretarul de stat american va avea și o întrevedere cu ministrul italian al afacerilor externe, precizează sursa citată de France Press. Conform presei italiene, această scurtă vizită a lui Rubio are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania, până la finalul acestui an, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice pentru a înțelege detaliile privind retragerea planificată. Andreea Oros dezvoltă subiectul.
2: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma celei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
0: Andreea Oros, mulțumim pentru aceste informații. 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. Cu această ocazie, organizația Reporteri Fără Frontiere a publicat clasamentul anual referitor la libertatea de exprimare. Presa din Republica Moldova este cea mai bine cotată din țările est-europene. Chiar dacă este polarizată între opinii pro-ruse versus cele pro-europene, presa din Moldova primește un calificativ satisfăcător într-o tendință crescătoare cu 4 puncte, în timp ce presa din România primește un calificativ problematic, informează corespondentul RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Peisajul mediatic din Republica Moldova este polarizat între taberele pro-ruse și cele pro-occidentale, însă controlul exercitat de oligarhi și lideri politici asupra orientării editoriale a scăzut în ultimii ani. Țara noastră este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei. presei. Organizația Reporteri Fără Frontiere precizează că, deși Albania, care ocupă locul 83, Bosnia și Herțegovina 90 și Serbia 104, aspiră să adere la Uniunea Europeană, toate cele trei țări sunt ostile jurnalismului și vulnerabile la propagandă. Muntenegru, țară considerată cea mai avansată în procesul de aderare, are scorul redus cu 4 poziții, la 41. Pe locul 55 găsim Ucraina, care se remarcă drept o excepție relativă cu o ușoară îmbunătățire a punctajului său general, cu 7 puncte în ciuda războiului de agresiune al Rusiei. Acest progres se datorează în special sectorului mediatic dinamic al țării și activității de investigare desfășurate de instituțiile ucrainene pentru a consolida transparența în viața politică a țării. Deși a urcat 6 poziții, România e pe locul 49 în categoria problematică.
0: Valeria Vițu, RFI Chișinău, mulțumim. Premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica. El acuză conducerea companiei că a preferat să facă profituri, să aibă bonusuri de performanță de 150.000 până la 180.000 de euro în locul investițiilor.
1: Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri dacă lângă fiecare baraj, care este pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat de un an, doi, niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată și să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piețe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000, 180.000 de euro pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții.
0: Premierul Ilie Bolojan și acum datele meteo. La București acum se înregistrează 13 grade în est, 14 grade în nord și 15 grade în sudul capitalei. La Craiova, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 13 grade, la Timișoara 16 grade. Cluj-Napoca 14 grade Celsius, Sibiu 12 grade, Iași 15 grade, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. La Chișinău acum se înregistrează 14 grade Celsius.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
12: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
5: despre instalații, vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: RFI.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: În timp ce Volodymyr Zelensky cere lămuriri, detalii despre cum se va asista focul în data de 9 mai, după convorbirea lui Putin cu Donald Trump, secretarul american Marco Rubio merge la Roma ca să dezghețe relațiile dintre Vatican și Casa Albă. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că PNL-ul trebuie să rămână alături de Bolojan, indiferent de rezultatul moțiunii de marți. Într-o perioadă în care presiunea financiară afectează obiectivitatea unor posturi media, iar o postare pe rețelele sociale poate influența decizii importante sau poate face mult rău, astăzi e de Ziua Mondială a Presei. Jurnalistul Ion Meioniță ne spune că trebuie să apreciem libertatea. 15 grade acum în capitală. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de președinții Federației Ruse și Statelor Unite ale Americii. Încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai a fost propusă miercuri de președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, relatează France Press. Dan Andreșescu a urmărit subiectul.
2: După o convorbire la telefon al lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunțat că președintele rus este pregătit să decreteze un armistițiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei și a adăugat că președintele american a susținut în mod activ această inițiativă. Rusia a anunțat că nu va desfășura material militar anul acesta la defilarea tradițională de 9 mai în Piața Roșie, potrivit Kremlinului, din cauza amenințării teroriste reprezentate de către Ucraina. După cum amintește News.ro, Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 mai anul trecut prin atacuri cu dronă, vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii. La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1945, este comemorată în fiecare an. Prin demonstrații mari de forță în întreaga țară, Moscova, ale cărei trupe au făcut puține progrese pe linia frontului de la sfârșitul lui 2022 și care plătesc un cost uman mare, ghează adesea drept teroriste atacurile ucrainene de pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă pe scară mare. Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a favoriza negocieri, în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului. De Paștele Ortodox, un armistițiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Secretarul de stat american Marco Rubio merge la Roma și Vatican. Vizita oficialului american vine la scurt timp după criticile virulente ale lui Donald Trump la adresa papei Leon al XIV-lea, anunță France Press. Rubio, care este catolic, ar urma să se întâlnească cu secretarul de stat și numărul 2 al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin. Totodată, secretarul de stat american va avea o întrevedere și cu ministrul italian al afacerilor externe, precizează sursa citată de France Press. Conform presei italiene, această scurtă vizită a lui Marco Rubio are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, susține că prin felul lui de a face politică, premierul Ilie Bolojan ar fi ajuns oricum în impas. Dacă moțiunea trece, iar guvernul pică, PNL trebuie să rămână în opoziție, consideră Valeriu Stoica. Din studioul Digi24, fostul lider PNL a declarat că dacă liberalii îl sacrifică, iar partidul urmează chemarea PSD la guvernare, s-ar putea ca Bolojan să-și continue cariera politică, ceea ce nu poate afirma despre Partidul Național Liberal, Valeriu Stoica.
3: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, S-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției unui nou partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: Valeriu Stoica a fost președinte PNL în studioul Digi24. Într-o perioadă în care presiunea financiară afectează obiectivitatea unor posturi media, iar o postare pe rețelele sociale poate influența decizii importante, astăzi, de Ziua Mondială a Libertății Presei, trebuie să apreciem libertatea, spune redactorul șef Historia. Jurnalistul Ion Meioniță susține că societatea românească trebuie să aprecieze libertatea pentru care s-a luptat în anul 1989, care a adus libertatea presei în România.
1: Câștigul enorm al societății românești de după 1989 este libertatea. Este un singur cuvânt, dar n-am fi avut libertatea presei fără libertate. Fără libertatea pe care tinerii au cerut-o în 1989, ieșind pe străzile Bucureștiului pentru a elibera România de o dictatură cumplită, în care era cenzurat și gândul oamenilor, nu numai expresia oamenilor. Regimul încerca atunci să cenzureze și gândurile oamenilor. Atât de atroce era situația în România din acest punct de vedere și uităm acest lucru. Astăzi, foarte puțină lume înțelege ce înseamnă să trăiești fără libertate și fără libertatea de exprimare și libertatea presei. Acesta este bunul fundamental pe care mulți în ziua de azi nu-l mai prețuiesc sau consideră că ni se dă din naștere. Nu ni se dă din naștere, pentru libertatea de exprimare, pentru libertate trebuie să luptăm în fiecare zi.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia. Acum, datele meteo. 16 grade la stația Administrației Naționale de Meteorologie situată la Gara Filaret, în centrul Bucureștiului. La Craiova se înregistrează 14 grade, la Timișoara 17, 15 grade la Cluj-Napoca, 13 grade la Sibiu, 16 grade la Iași. La Chișinău, în Republica Moldova, termometrele indică valoarea de 15 grade Celsius.
4: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregala.ro. Îți mulțumim!
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să reconstruim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Secretarul de stat american Marco Rubio merge la Roma și Vatican. Surse din presa italiană susțin că această vizită reprezintă o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. Iar după alt anunț, tot de la Casa Albă, de retragere a 5.000 de soldați din Germania, purtătoarea de cuvânt a NATO susține că există un dialog cu Statele Unite în interiorul alianței Nord-Atlantice. 3 mai este Ziua Mondială a Libertății Presei, iar ieri în munții Bucegi s-a produs o avalanșă. Un grup de schiori care se antrena în afara pistelor a fost surprins de avalanșă. Din păcate, un schior a murit. 13 grade se înregistrează acum la București. Secretarul de stat american Marco Rubio merge la Roma și Vatican. Vizita oficialului american vine la scurt timp după criticile virulente ale lui Donald Trump la adresa papei Leon al XIV-lea, anunță France Press. Rubio, care este catolic, a urmat să se întâlnească cu secretarul de stat și cu numărul 2 totodată al Vaticanului, cardinalul Pietro Parolin. Totodată, secretarul de stat american va avea o întrevedere și cu ministrul italian al afacerilor externe, precizează sursa citată de France Press. Conform presei italiene, această scurtă vizită a lui Rubio are scopul de a iniția o dezghețare a relațiilor dintre Vatican și Casa Albă. După anunțul Pentagonului de retragere a 5.000 de soldați din Germania până la finalul acestui an, purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, a declarat că există un dialog cu Statele Unite în interiorul Alianței Nord-Atlantice pentru a înțelege detaliile privind retragerea planificată. Mai multe detalii primim de la Andreea Oros.
2: Colaborăm cu Statele Unite pentru a înțelege detaliile deciziei lor privind dislocarea forțelor în Germania. Această ajustare subliniază necesitatea ca Europa să continue să investească mai mult în apărare și să-și asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea noastră comună, domeniu în care observăm deja progrese, de când aliații au convenit să investească 5% din PIB la summitul NATO de la Haga de anul trecut, a scris purtătoarea de cuvânt a NATO, Alison Hart, pe X. Rămânem încrezători în capacitatea noastră de a asigura descurajarea și apărarea noastră pe măsură ce această tranziție către o Europa mai puternică, într-un NATO mai puternic, continuă, a precizat ea. Pentagonul a anunțat vineri că Statele Unite vor retrage 5.000 de soldați din Germania, cea mai mare bază americană din Europa, pe fondul tensiunilor legate de războiul cu Iranul și de tarifele vamale, care pun și mai multă presiune asupra relațiilor dintre Statele Unite și Europa. O retragere planificată a trupelor americane din Germania ar trebui să-i determine pe europeni să-și consolideze și mai mult propriile apărări, a declarat și ministrul german al apărării. În urma celei mai recente salve de critici din partea Washingtonului la adresa relațiilor transatlantice.
0: Andreea Oros, mulțumim! 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. În această zi sunt comemorați jurnaliștii care și-au pierdut viața în timp ce apărau libertatea de exprimare. Cu această ocazie, organizația Reporteri Fără Frontiere a publicat clasamentul anual referitor la libertatea de exprimare. Presa din Republica Moldova este cea mai bine cotată din țările est-europene, chiar dacă este polarizată și între opinii proruse versus cele pro europene, presa din Moldova primește un calificativ satisfăcător, într-o tendință crescătoare cu 4 puncte, în timp ce presa din țara noastră primește un calificativ problematic, informează corespondentul RFI la Chișinău, Valeria Vițu.
3: Peisajul mediatic din Republica Moldova este polarizat între taberele pro-ruse și cele pro-occidentale, însă controlul exercitat de oligarhi și lideri politici asupra orientării editoriale a scăzut în ultimii ani. Țara noastră este singura din Europa de Est cu statut satisfăcător, în condițiile în care pentru prima dată în istoria indexului mondial peste jumătate din țările lumii se încadrează acum în categoriile dificile sau foarte serioase pentru libertatea presei. presei. Organizația Reporteri Fără Frontiere precizează că, deși Albania, care ocupă locul 83, Bosnia și Herțegovina 90 și Serbia 104, aspiră să adere la Uniunea Europeană, toate cele trei țări sunt ostile jurnalismului și vulnerabile la propagandă. Muntenegru, țară considerată cea mai avansată în procesul de aderare, are scorul redus cu 4 poziții, la 41. Pe locul 55 găsim Ucraina, care se remarcă drept o excepție relativă cu o ușoară îmbunătățire a punctajului său general, cu 7 puncte în ciuda războiului de agresiune al Rusiei. Acest progres se datorează în special sectorului mediatic dinamic al țării și activității de investigare desfășurate de instituțiile ucrainene pentru a consolida transparența în viața politică a țării. Deși a urcat 6 poziții, România e pe locul 49 în categoria problematică.
0: Valeria Vițu, RFI Chișinău, mulțumim! În urma unei avalanșe produse ieri după amiază pe Valea Coștilei în Munții Bucegi, un schior a murit. Valul de zăpadă a surprins grupul care se antrena în afara pistelor de schi. Salvamontiștii i-au găsit trupul schiorului decedat la un kilometru distanță. Celelalte două persoane au reușit să scape de alunecarea de zăpadă. Schiorul era de 12 ani, ofițer al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov. Potrivit ISU Brașov, el era locotenent colonel și avea 35 de ani. Colegii săi spun că era alpinist și schior experimentat și că și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieți. Acum, datele meteo. Diferențe semnificative de temperatură în București. La stația București-Băneasa se înregistrează 13 grade, la stația Filaret 17 grade Celsius. Potrivit ANM, la Craiova acum se înregistrează 15 grade, iar la Timișoara 19. 15 grade la Cluj-Napoca, 14 grade la Sibiu, 16 grade la Iași. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum termometrele indică valoarea de 16 grade Celsius.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Parlez-vous Paris?
5: Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
5: Et à Biau, aussi de la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
5: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
5: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
8: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
5: Et noua noastră serie bilingvă.
8: C'est très français.
5: Parlez-vous Paris?
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
5: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitski. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: RFI.

0: RFI.
1: Este ora 16.
2: Mugur Mihăiță.
1: În timp ce președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cere la Washington mai multe detalii despre discuția dintre Putin și Trump referitoare la încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai, o dronă a căzut pe un teren agricol din județul Suceava la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. Între timp, premierul Ilie Bolojan critică hidroelectrica acuzând prime bonusuri de performanță de sute de mii de euro în locul investițiilor. Și o veste tristă, un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare după ce și-a omorât câinele cu o unealtă din metal. El a primit o condamnare de 2 ani cu executare. 16 grade acum în capitală. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky cere detalii Statelor Unite despre condițiile de armistițiu discutate de președinții Federației Ruse și ai Statelor Unite ale Americii. Încetarea temporară a focului pentru data de 9 mai a fost propusă miercuri de președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică purtată cu Donald Trump, relatează France Press. Dan Andreșescu dezvoltă subiectul.
3: După o convorbire la telefon a lui Putin cu Trump, un consilier de la Kremlin a anunțat că președintele rus este pregătit să decreteze un armistițiu pe durata sărbătorii Zilei Victoriei și a adăugat că președintele american a susținut în mod activ această inițiativă. Rusia a anunțat că nu va desfășura material militar anul acesta la defilarea tradițională de 9 mai în Piața Roșie, potrivit Kremlinului, din cauza amenințării teroriste reprezentate de către Ucraina. După cum amintește News.ro, Ucraina, care încearcă să respingă o invazie la scară largă a Rusiei din februarie 2022, a încercat să perturbe defilarea de la 9 mai anul trecut prin atacuri cu dronă vizând Moscova în zilele dinaintea sărbătorii. La 9 mai, data aniversării în Rusia a capitulării Germaniei naziste la sfârșitul celui de-al doilea război mondial în 1945, este comemorată în fiecare an prin demonstrații mari de forță în întreaga țară. Moscova, ale cărei trupe au făcut puține progrese pe linia frontului de la sfârșitul lui 2022 și care plătesc un cost uman mare, cataloghează adesea drept teroriste atacurile ucrainene de pe teritoriul rus, despre care Kievul afirmă că sunt un răspuns legitim la invazia rusă pe scară mare. Ucraina cere de mult timp o încetare prelungită a focului pe front pentru a favoriza negocieri, în vederea ajungerii la un acord privind oprirea războiului. De Paștele Ortodox, un armistițiu de 32 de ore a fost decretat pe front, după care cele două tabere s-au acuzat reciproc de multiple încălcări ale încetării focului.
1: Dan Andreșescu, mulțumim! O dronă a căzut pe un teren agricol din județul Suceava, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că drona nu avea material exploziv, precizează poliția română. Drona s-a prăbușit la periferia comunei Șerbăuți din județul Suceava, iar poliția a fost alertată de o localnică. Autoritățile nu fac referire în comunicat la victime sau pagube materiale, dar în urma incidentului au fost informate structurile specializate ale statului român. Premierul Ilie Bolojan critică din nou hidroelectrica, el acuză conducerea companiei că a preferat să facă profituri și să aibă bonusuri de performanță de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții.
4: Hidroelectrica în acești ani a făcut puține investiții. Au preferat să facă profituri dacă lângă fiecare baraj care este pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat de un an, doi, niște baterii de stocare, în așa fel încât toată producția între orele de la prânz să fie stocată și să fie eliberată seara, ar fi însemnat profituri mai mari pentru hidroelectrica și ar fi însemnat prețuri cu 20-30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățenii noștri. Dacă le-ar fi făcut, ar fi lăsat foarte puține spații de tranzacționat pe piețe și cei care fac bani din operațiuni care se întâmplă pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de mișcare și prețul energiei ar fi scăzut. Dar au preferat să ia bonusuri de performanță de 150.000-180.000 de euro pe lângă salariile mari pe care le au, în loc să facă aceste investiții. Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public nefăcând investiții.
1: Premierul Ilie Bolojan, interviu luat de colegii noștri de la Rock FM. Un bărbat din Suceava a fost condamnat la închisoare cu executare după ce și-a omorât câinele. El a lovit animalul în cap cu o unealtă de metal. Fapta a avut loc în 8 decembrie 2023. Potrivit oficialilor poliției Suceava, bărbatul de 50 de ani a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare la penitenciarul Botoșani. Acum datele meteo. 16 grade indică termometrele la stația Administrației Naționale de Meteorologie de la Filaret, aceeași temperatură și la București Băneasa. La Craiova se înregistrează 15 grade, la Timișoara 19, Cluj-Napoca 17 grade, Sibiu 15 grade, Iași 19 grade. Acum, la Chișinău se înregistrează 16 grade Celsius.
0: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spunea ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
1: Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Cred că nu așteptați o introducere prea lungă în subiect pentru această seară. Este clar despre ce vorbim, criza politică, perspectivele guvernării și mă grăbesc să vi prezint pe invitații mei. Marco Badea, jurnalist, fondator explicativ.com, este în studioul RFI. De la Bruxelles, prin legătură video, profesorul de științe politice Cristian Pârvulescu. Amândurora le spun bună seara, bun venit la Decriptaj.
2: Bună seara.
3: Bună seara.
1: Da, situația este complicată și toată lumea a fost poate luată prin surprindere de această moțiune asumată în comun de PSD și AUR. Citeam în presa internațională și anume în revista, în ziarul Le Monde, o întrebare care merită pusă și merită să încercăm un răspuns. Este această alianță PSD-AUR doar o conjunctură, doar o cacealma politică de moment sau este începutul unei colaborări? Din studio, Marco Badea.
2: E clar că face parte din jocul parlamentar. Nu este, din punctul meu de vedere, și am fost și astăzi la Parlament, am fost și ieri și tot mă duc pe acolo să iau pulsul de la firul ierbii. Nu este o alianță de sine stătătoare de facto. E doar un moment politic oportunist, prin care PSD încearcă să dea jos premierul reformist care a luat niște decizii care i-a durut pe baronii locali PSD și care n-au mai suportat măsurile de reformă ale lui Bolojan. Guvernul Bolojan a intrat și în companiile de stat și am văzut săptămânile acestea tunurile care s-au pus pe vicepremierul Oana Gheorghiu, care a venit și a spus că trebuie să eficientizăm și să transparentizăm aceste companii. Astea sunt două dintre principalele argumente și vreau să încep cu ele, pentru că foarte multă lume spune, ok, avem criză politică, dar de la ce s-au luat? De unde au plecat problemele? Problemele au plecat că PSD nu a mai suportat, de fapt, baronii roșii din PSD, controlați în acest moment de parte din elita politică a partidului, aici vorbim despre domnul Manda și despre doamna primara Craiovei, doamna Olguța Vasilescu, controlează în acest moment această elita baronilor roșii, care spun că avem nevoie din nou de bani de la guvern, să dăm la oameni ca să fim realeși și să revenim în
1: top. Au făcut asta și în 2024 și n-au fost aleși.
2: Da, n-au fost aleși, doar că în continuare oamenii ăștia vor să se înfructe de la bugetul public. Ori domnul Bolojan a venit și a spus stop, dacă vreți să vi se dea bani, trebuie să fiți eficienți și să arătați că produceți. Ori sunt multe UAT-uri din țară care nu mai produc și CJ-uri.
1: Deci, în concluzie, spui, Marco Badea, că e o alianță de conjunctură în care PSD-ul e nemulțumit. Bun, și AUR ce vede aici?
2: AUR în acest moment vede un moment oportun să dea jos premierul care a luat niște măsuri de austeritate necesare, măsurile acestea, ca să nu retrogradăm în junk cu ratingul de țară și ca să rămânem pe linia de plutire cu economia, dar aceste măsuri de austeritate venite după anii de pomană electorală Ciucă-Ciolacu, necesare, au lovit totuși în categoriile de votanți, cel mai mult, au lovit în categoriile de votanți AUR foarte mult, adică persoanele vulnerabile din mediul rural, cu venituri mai mici, persoanele acestea îndeosebi sunt votanți AUR.
1: Au lovit și în clasa de mijloc,
2: au lovit corect.
1: În angajații de la multinaționale, corect. Au lovit în antreprenori.
2: Corect, Ovidiu, doar că această clasă de mijloc poate să înțeleagă faptul că sunt momente într-o economie atunci când se gripează, când toată lumea trebuie să strângă cureaua. Ori AUR are, pe lângă discursul că ne lovește criza, are și instrumentele de propagandă, inclusiv pe TikTok și pe televiziunile de propagandă unde se duc și vociferează în fiecare zi, că acest guvern doar vrea să ne nenorocească, spune propaganda AUR. Total fals, dar pentru oamenii care nu mai se gândesc că trebuie să strângem cu toții cureaua, este o frustrare care le este justificată în capul lor. li se validează această preocupare de viață și o să spună, da, uite, Aur se luptă pentru mine că vrea să-l dea jos pe ăla care mi-a tăiat mie din spor, din privilegiu sau din ajutorul social.
1: Sau a scumpit alimentele.
2: Sau a scumpit a mărit TVA-ul.
1: Și benzina. Așadar, Marco Badea spune că e o aliniere a planetelor între PSD și Aur, care, ca orice aliniere de planete, ține puțin până când fiecare planetă își urmează cursul ei pe orbită. Merg la Bruxelles, profesorul Cristian Pârvulescu. Alianță de conjunctură sau ceva mai mult?
3: Probabil de data asta, da, numai că, vedeți, eu nu văd criza ca fiind doar un moment oarecare, ci o văd ca o formulă absolut inevitabilă. Pentru că în România guvernele sunt instabile. Și ele sunt instabile de mai bine de 20 de ani. De fapt, vedem o dificultate a relației dintre primul ministru, oricum s-ar numi el, și coaliție. Deși avem realitatea coaliției, România a fost guvernată de coaliții, mai puțin între 1992 și 94 și apoi între 2000 și 2004, primul ministru are o putere exacerbată și se ajunge în mod evident la conflict între instituția formală, definită prin Constituție și lege, guvern, și instituția informală, dar puternică, care este coaliția. Din punctul meu de vedere, asta este cheia acestei crize și a acestei crize, iar restul sunt pur și simplu diferite contextualizări. Acum, contextualizarea este legată de situația geopolitică complicată, de relațiile cu Aur și așa mai departe. Dar ce vă spun este că această criză era inevitabilă și că orice prim-ministru va veni, dacă nu schimbăm legea de organizare a guvernului, vom avea o criză asemănătoare. România este în instabilitate guvernamentală. Soluție nu s-a găsit, s-a încercat rocada ca soluție. Rocada n-a funcționat foarte bine, după cum ați văzut, iar acum nu mai funcționează deloc. Este evident că această coaliție nu va mai putea funcționa după acest moment. Așa că PSD, nemulțumit de faptul că nu poate exercita o influență pe măsura forței sale politice în Parlament, a recurs la această metodă. Spuneați, domnule Nahoi, că este neașteptată moțiunea de cenzură. Tehnic nu era neașteptată, era una din soluții. Dar în principiu era ideologic greu de acceptat.
1: La asta mă
3: referam. Este o alianță. Exact, nu, am înțeles foarte bine. Adică PSD a încălcat o linie roșie pentru un partid care aparține grupului socialist, nu social-democrat. Nu ori mai fie ei progresiști, dar susțin că sunt de stânga. Și i-aș întreba pe colegii PSD din Parlamentul European, de exemplu PSOE, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol, dacă s-ar uni pentru a prăbuși un guvern de dreapta cu Vox-ul, cu partidul de extremă dreaptă. Sau același lucru i-am putea întreba pe socialiștii francezi în legătură cu Reuniunea Națională, că toți suntem la RFI. Și răspunsul va fi întotdeauna nu. Dar pentru că au nevoie de parlamentarii PSD la Bruxelles, deși nu prea sunt ei foarte de stânga, cu una, două excepții, atunci au fost toleranți și au spus că iau în considerare declarațiile domnului Grindeanu, că este doar o alianță de conjunctură. Numai că știți, conjuncturile contează. Dacă nu am fi într-un moment complicat, pentru că, domnule Nahoi, noi vorbim împreună deja din primul mandat al lui Trump despre riscul fascismului, dar de la un risc teoretic în 2017 la situația actuală în 2026 este o diferență imensă. Există un risc real, iar ceea ce a făcut PSD este că a legitimat, a normalizat fascismul. Sigur, au făcut-o și liberalii și useriștii în momentul în care au negociat cu cei de la Aur. Dar situația devine foarte complicată pentru democrația românească, nu pentru guvernul Bolojan. Guvernul Bolojan este un instrument, un instrument al națiunii. Funcționează sau nu. Dar democrația este mult mai importantă și au compromis-o în foarte mare măsură. Altfel spus, comportamentul de politic de genul celui al domnului Simion este în momentul de față normalizat. Poți să vorbești vulgar, poți să ameninți președintele.
1: Poți să ameninți funcționarii statului. Pe mine acea declarație exact M-a surprins. Niciun funcționar să nu mai semneze nicio hârtie. Dar e o presiune total ilegitimă la adresa funcționarilor statului. Și ilegală.
3: Ilegală și neconstituțională, exact.
2: Pentru că în această coabitare de conjunctură între AUR și PSD, AUR câștigă ceva. În primul rând câștigă deal-ul, înțelegerea că se va continua și că președintele o să negocieze și post-Bolojan va exista o negociere în așa fel încât să existe în continuare această coaliție PSD-PNL-UDMR. Atenție, nu știm însă și cu USR, pentru că domnul Grindeanu chiar alaltăieri a avut poziția de felul trebuie puțin reformată și această structură, nouă structură, poate ajustată, de fapt acesta a fost termenul, ajustată.
1: Adică se dea fără pe USR,
2: adică
1: ca să fim...
2: Există această discuție, președintele n-ar vrea acest lucru, susțin sursele politice, n-ar vrea să plece USR de la guvernare, președintele în continuare consideră că e cumva brelocul său politic, un fel de partidulețul său, USR-ul în această coaliție, dar USR-ul în continuare, în același timp, sursele politice susțin că nu are puterea să negocieze. Pe de altă parte, AUR, cu această amenințare vis-a-vis de funcționarii publici, nu a făcut un neant, pentru că unul din câștiguri, susțin acelea surse politice din Parlament, AUR a câștigat deja promisiunea din partea PSD-ului că după, în sesiunea din toamnă vor primi conduceri sau poziții importante, executive, în anumite agenții guvernamentale sau locale, centrale.
1: Chiar într-o coaliție, să zicem, pro-europeană?
2: Da, și vă dau
1: exemplu. Chiar așa?
2: Vă dau exemplul pentru că, na, trebuie să subliniem foarte, foarte clar acest aspect. Este exemplu agenției Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Dacă o să vedem cine conduce în acest moment această autoritate, este o domnișoară de 25 de ani, fiica fostului jurnalist Ovidiu Zară, care apare pe la Realitatea Plus în emisiunile de propagandă ale doamnei Anca Alexandrescu. Deja începe să se taluzeze terenul, AUR nu mai este antisistem de foarte mult timp, oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru, AUR a intrat în sistem, dar o face treptat și pe sub radar, fix cum a fost și Călin Georgescu. Pentru că să nu uităm, acest mariaj nu vine dintr-o întâmplare. PSD-ul, apropo de ce spunea domnul profesor Pârvulescu, că trebuie să fim atenți la acest pericol al extremei drepte, PSD-ul a avut un moment, momentul Dragnea, în care a derapat în zona extremei drepte, sau discursului acesta, așa zis, suveranist, fascistoid și așa mai departe, cu nu ne vindem țara, 2018.
1: Și moțiunea de acum spune
2: și
1: același lucru.
2: Dar ei o dreg busuioc în așa fel încât nu avem nicio treabă cu PNL-ul, noi avem o treabă cu Bolojan. De aceea, și astăzi în Parlament n-au fost foarte mulți PSD-iști la citirea moțiunii, n-au fost niciun membru al guvernului, membru legitim. Când a anunțat moțiunea, moțiunea a fost anunțată de către Marian Neacșu și de către Petrișor Peiu, George Simion a ieșit ieri la declarații, dar fără Sorin Grindeanu și fără cineva din flanca din PSD, deci este clar că PSD-ul o să zică a fost doar o alianță de conjunct. Mai e ceva de spus aici. PSD și PNL în opoziție, AUR nu le dorește, pentru că dacă unul din aceste două partide ar intra în opoziție, AUR n-ar mai putea capitaliza pe ideea că suntem singura formațiune din opoziție și noi trebuie să arătăm cu degetul spre guvern. Noi suntem, de fapt, vocea opoziției și a poporului. În același timp, nici PNL-ul nu-și dorește să fie scos din priză de la butoanele guvernării, pentru că știe că în opoziție are capacitate mult mai redusă decât PSD să se reconfigureze, însă are în față o dilemă foarte importantă, că dacă îl mătrășește pe Bolojan, cum au mai făcut liberalii de-a lungul timpului, cu Ludovic Orban, cu Florin Câțu, cu Nicolae Ciucă, știm foarte bine că întotdeauna cei care spuneau astăzi că nu ne mai aliem cu PSD, noi mergem în opoziție, întoarcem spatele, a doua zi veneau și ne spuneau
1: au
2: numele...
1: Au și apărut voci în PNL de altfel.
2: Au și apărut, momentan ele sunt marginale, însă în interiorul partidului e un, cum să spun eu, un concern al democrației democrație, acolo apele sunt deja foarte tulburi, pentru că aici a fost, și trebuie să recunoaștem, oricât de corect și onest a fost și profesionist a fost premierul Ilie Bolojan, un defect foarte mare al său este că a venit în politica mare de la București cu ideea că poate face aceeași politică pe care a făcut-o la Oradea și la Bihor, foarte bună de altfel, cu validitate clară și cu succese deja împământenite, doar că aici la București trebuie să negociezi și nu mai aveai majoritatea pe care o aveai la Bihor și la Oradea. A venit aici cu ideea că el este un foarte bun administrator, ceea ce și este, dar aici trebuie să fii și un foarte bun politician. Trebuie să le, cumva, să armonizezi anumite compromisuri. Evident, nu neacceptabile, pentru că au fost multe compromisuri neacceptabile la care premierul a spus pas. De aceea am și ajuns în acest moment. Dar trebuie să ne uităm foarte clar la faptul că AUR nu vrea ca PSD și PNL să intre în opoziție, PNL-ul nu vrea în opoziție și nici PSD-ul nu vrea în opoziție, știind că Sorin Grindeanu, că dacă PSD-ul ar intra în opoziție ca printr-o minune, el evident că a doua zi o să plece din fruntea partidului. Pe de altă parte, miza totală este la, și jocul, ultimele zaruri care vor fi aruncate vor fi la președintele Nicu Șordan, când, care vrea stabilitate, crezând...
1: Când postul va fi vacant.
2: Crezând că președintele Nicu Șordan, crezând că s-a înțeles cu PSD-ul, PSD-ul nu o să îl suspende, a și spus că nu crede în butaforia aceasta cu suspendarea acum. Dar președintele pare că nu gândește pe perioada mai lungă, nu se uită la momentul 2028, când va fi toată lumea în campanie electorală, nu se gândește la momentul după 2028, când probabil AUR va avea 40% în Parlament. În acel moment, președintele, am mai spus-o, dar o spun din nou, s-ar putea să se trezească în situația în care e să fie deplin conștient că poate să-și încheie mandatul prin demitere, adică să fie demis de către popor, pentru că în acest moment este președintele cu cea mai slabă cotă de încredere la început de mandat. Deci, și după deciziile cu procurorii și așa mai departe, s-a mai diluat din această cotă de încredere. Deci, a căzut în propria capcană președintele Nicu Șordan.
1: Aici să vorbim puțin și despre președinte. Înainte de a reveni la câteva posibilități, câteva calcule politice, merg la profesorul Cristian Pârvulescu la Bruxelles. Putea face președintele mai mult? Simpatizanții săi, chiar și cei din linia dură, sunt foarte supărați pe el că nu a fost mai dur, că nu a dat de pământ cu Partidul Social Democrat și că nu s-a situat ferm de partea lui Ilie Bolojan.
3: Vedeți, Ilie Bolojan a făcut o serie întreagă de erori, nu doar politice, din punctul meu de vedere și economice. Nu sunt deloc dintre simpatizanții programului de austeritate și asta pentru că s-a demonstrat că nu produce nici pe departe rezultate. Datele parțiale care sunt publicate și care încearcă să creeze impresia că lucrurile merg spre bine, sunt de fapt niște interpretări destul de discutabilă. Pentru că, mă rog, realitatea este că tipul de austeritate pe care îl promovează nu a funcționat nicăieri, a creat mari probleme economice, dar și mari probleme sociale și politice, pe care le vedem. Deci există foarte mulți care consideră PSD-ul ca fiind o forță politică retrogradă, care au o serie întreagă de judecăți foarte dure în ceea ce privește PSD-ul, dar președintele Dan este președintele României, este România, nu este președintele celor care l-au ales și din această perspectivă are o serie întreagă de obligații constituționale pe care încearcă să le rezolve. I s-au făcut foarte mult reproșuri, se mizează foarte mult pe tema suspendării. Suspendarea din 2013 este un pericol efectiv, deci a fost și pentru Traian Băsescu în ultimii 2 ani de funcție, a fost pentru Klaus Iohannis în toată perioada de 10 ani de mandat și este și pentru președintele Dan. Este o realitate, dar pe de altă parte este și o complicație foarte mare și nu cred că în momentul de față cineva își dorește să îl suspende pe președinte, deci președintele nu are problema asta. În schimb, are o altă problemă, trebuie să asigure echilibru și trebuie să asigure funcționarea instituțiilor. Iar pentru a asigura funcționarea instituțiilor, trebuie să medieze, îi cere articolul 80 aliniatul 3 din Constituție, între stat și societate și între puterile statului, ceea ce a încercat să facă. Nu are mai multe puteri. Știți, ultimii doi președinți, Iohannis și Dan, nu sunt continuatorii stilului agresiv al președintelui Băsescu, pe care foarte mulți îl văd în continuare ca fiind adaptat. N-are nicio legătură cu Constituția. Din punctul meu de vedere, ne-a dus și acesta în impasul în care suntem, pentru că vă vorbeam de criza politică endemică care există în România. Ea a fost în mare măsură stimulată de un președinte care și-a depășit mandatul constituțional, Traian Băsescu, care a încercat să devină jucător și partea executivului în condițiile în care nu este. Dacă citim Constituția atent, vom vedea că în România avem trei niveluri de putere. Primul nivel este cel al separației puterilor în stat, după 2003, după modificarea Constituției. Al doilea nivel este președintele, care e statul și care trebuie să medieze și în condițiile în care cade un guvern trebuie să organizeze consultări și are o responsabilitate din acest punct de vedere. Și al treilea nivel, ultima redută, este Curtea Constituțională, care trebuie să rezolve crizele pe care nu le-au putut rezolva la nivelurile anterioare celelalte instituții. E bine, președintele asta a încercat să facă și a înțeles mandatul foarte clar. Sunt foarte multe nemulțumiri din punctul ăsta de vedere, dar responsabilitatea președintelui este pentru a menține instituțiile. Cred că în acest moment nu e foarte interesat, a spus-o și sunt convins că este sincer, că nu este preocuparea domniei sale realegerea din 2030, e o problemă ulterioară, acum are niște dificultăți și nu le-a creat, trebuie să le rezolve și să le rezolve în cadrul constituțional, în condițiile în care este singurul care a fost coerent pe parcursul acestui an, a spus că nu este de acord cu o colaborare cu extrema dreaptă. Domnia sa folosește termenul anti-european.
1: Antioccidental.
3: Antioccidental, da. Dar e vorba de extrema dreaptă. Motiv pentru care George Simion a și amenințat cu suspendarea președintelui.
1: Da, rămân la profesorul Cristian Pârvulescu, pe ruta București-Bruxelles, pentru că, da, președintele a trasat o linie roșie în ce privește Partidul Aur, a fost foarte clar, a repetat-o în aceste zile, dar, sigur, o alianță PSD-Aur este considerată improbabilă la acest moment, dar, sigur, ea nu poate fi exclusă în proporție de 100%. Ce este interesant e că am văzut luări de poziții ale unor persoane publice care nu au deloc simpatie nici AUR, nici PSD, care spun în felul următor: domnule, până la urmă ar fi mai bine să vină odată PSD-ul cu AUR-ul la putere, pentru că după 6 luni de zile România se va duce în junk, se vede clar că nu au soluții, ori să se certe între ei și scandalul va fi atât de mare încât alegătorii AUR se vor lecui de aceste propuneri populiste pe care le aud în fiecare zi. Cum ar fi, domnule profesor?
3: S-or fi lecuit alegătorii lui Donald Trump în Statele Unite ale Americii, dacă îmi permiteți să vă răspund cu o întrebare? Nu cred. Altfel spus, noi discutăm aici despre ideologie și despre adeziune la anumite teorii. Această adeziune este susținută de rețelele sociale și foarte puternică. Dar revenind, nu este în interesul PSD să guverneze alături de AUR și nu este în interesul AUR să guverneze alături de PSD, pentru că, fiind în proximitate, și mă refer la electorat, au o mare problemă pentru PSD. Spre exemplu, unul din motivele pentru care a generat această criză a fost nemulțumirea aleșilor locali. Ori partidele din România, n-are importanță că se numesc PSD, PNL sau UDMR, mă refer la partidele sistem, depind de primari și de consilieri. Ori dacă primarii sunt nemulțumiți, părăsesc PSD-ul și se îndreaptă spre AUR. Pentru PSD asta ar fi fatal, pentru că un partid, știți, AUR nu este un partid puternic pentru că nu a reușit să tragă proba alegerilor locale. În 2020 încă nu era important, dar în 2024 deja era considerat unul din partidele importante ale României. Rezultatele sale la alegerile locale au fost nule. 17 primari obținuți în alegerile din 2024. Și asta îi limitează marja de manevră. Dumneavoastră vă uitați la sondaje, dar sondajele indică, în cel mai bun caz, o stare de spirit de moment, care se schimbă. Se schimbă în funcție de campanie, în funcție de realități. Singurii care pot să-ți asigure voturi în mod real în situații de criză, și PSD a văzut acest lucru, sunt primarii. Deci trebuie să răspundă nevoilor primarilor, care au nevoie de resurse, n-au ideologie, nu sunt liberali, nu sunt social-democrați, nu sunt populari maghiari, sunt primari cu nevoie de resurse, care au fonduri puține la nivel local și care au nevoie de un guvern care să-i favorizeze. Ca urmare, pentru că au fost victimele politicilor domnului Bolojan, aceștia s-au revoltat și nu doar în PSD. În toate partidele sistem. Eu cred că toți îi doresc domnului Bolojan o vacanță cât mai îndelungată. Dar asta nu înseamnă că aceste partide n-ar putea colabora eventual, însă pentru PSD ar fi fatal. Ar fi fatal și electoral, ar fi fatal și internațional, pentru că o cooperare, o colaborare reală cu AUR l-ar descalifica. Aș vrea totuși să aduc o mică corecție. Se vorbea mai devreme despre o tânără care ocupă o funcție, n-are nicio legătură cu AUR, tatăl său apare la emisiuni la Realitatea TV, dar din câte știu, ea este vorba despre o militantă PSD. Deci este, face parte din organizația de tineret PSD, deci este promovată o persoană din PSD pe funcția respectivă, nu este... Întâmplarea face că, da, este fata unuia dintre cei care susțin poziții extremiste în România, dar așa am impresia. Asta nu înseamnă că n-ar putea să promoveze ulterior oameni apropiați de AUR, pentru că întrebarea e de ce AUR ar face un asemenea gest. Apropo, eu nu sunt dintre cei convins că moțiunea de cenzură va trece. Rămâne să vedem. Este suspans până marți.
2: Aș face un pariu cu dumneavoastră,
1: Marco, domnule Badea, profesor. Da. Acum, dacă deschidem sesiunea de pariuri, sigur, poate fi interesant.
3: Eu nu fac pariu.
1: Însă, și vin la Marco Badea aici în studioul RFI, după aia mergem și la domnul profesor Purvulescu. Bun, mai avem câteva minute. PNL-ul a spus la un moment dat și a spus-o pe un ton foarte vehement că dacă PSD și AUR vor susține o moțiune de cenzură și vor da jos guvernul, ei nu vor mai intra cu PSD-ul într-o alianță. A zis-o și USR-ul, dar acum să ne uităm la PNL, care are încă premierul și care e un partid mai important în coaliție. Cât poate să țină PNL-ul această poziție în spatele lui Bolojan, care totuși este un lider politic cu vreo 20 de puncte de popularitate peste nivelul partidului?
2: Înainte să-ți răspund, mă întorc rapid foarte puțin la USR și la Dominic Fritz, care a vorbit astăzi, a făcut o postare, în care are o postare de 7 paragrafe, din 6 decimează PSD-ul, iar la final
1: asta spune, e clar.
2: Iar la final spune... Citez, de aceea acest guvern trebuie să continue. Nu ne permitem încă un deceniu izolat și sărăcit de rețelele corupte. Acesta este calculul AUR PSD și putem să-l stricăm. Nu abandonați, puneți presiune pe fiecare deputat și senator PSD AUR. Am încheiat citatul. Adică nu mai vrem cu PSD, dar această coaliție trebuie să continue.
1: Această coaliție nu poate fi decât cu

0: ziliți de către partid în numele stabilității.
1: Partidul... Da, dar niciunul nu se bucura de popularitatea lui Ilie Bolojan, mai ales după ce a fost atacat foarte puternic de PSD. Aici e o altă situație.
0: Aici este clar, Partidul Național are de ales între a rămâne la guvernare și a câștiga pe termen scurt. Ce înseamnă câștigul pe termen scurt? Înseamnă bucurarea de privilegii, accesul la resurse, la banii de la guvern, dat către baronii PNL. Să nu uităm că nu toți primarii și nu toți baronii PNL sunt iubitorii ai, și susținători ai premierului Bolojan. Au fost supărați pe faptul că s-a închis pușculița care parchea
1: ca și cei de la PSD.
0: Ca și cei de la PSD.
1: Absolut.
0: Am avut cele 10 filiale care au fost neperformante în alegeri și premierul a vrut să le schimbe din poziția de președinte al PNL, dar aceste filiale s-au opus și au rămas acolo pe front, inclusiv gruparea Tuma de la Ilfov, o filială neperformantă, dar care are putere în partid. În acest moment PNL-ul are acest lux de câștig pe termen scurt. Pe termen lung însă, aduc aminte interviul din Hot News al lui Kelemen Hunor de săptămâna trecută, în care amintea președintele UDMR de momentul 1998. Eu sunt mai mic, dar voi probabil vă aduceți aminte mai bine de momentul în care PNCCD-ul a votat împotriva lui guvernului Ciorbea, iar CDR-ul 2 ani mai târziu n-a mai intrat în Parlament și PNCCD-ul a devenit istorie de manual politic. Ar putea PNL-ul să se ducă către acea direcție, adică să câștige pe termen scurt, acum rămânem la guvernare cu PSD și îl mazilim pe premierul și președintele, premierul reformist și președintele nostru mai popular decât partidul, dar la următoarele alegeri s-ar putea să pierdem tot ceea ce înseamnă electoratul de dreapta reformist urban și să rămânem doar cu acel electorat
1: instituțional.
0: Conectat, PSD-izat, acel electorat PSD-izat. Asta este problema. Există și un risc foarte mare al taberei Tuma și revoluționarilor anti-Bolojan din PNL. Le este teamă, și aici este mingea sau asul din mânecă, glonțul de argint al premierului Bolojan, cum va juca, doar de el depinde, și depinde și viitorul său politic, pentru că le teamă că vine premierul și spune, mă dați jos, ok, eu să spun că nu doar PSD și AUR m-au dat jos, m-au dat jos și ai mei pentru că am vrut să reformez statul și o să-mi iau 2, 3, 4, 5, îmi formez un grup politic, cum e Nouă Pace și așa mai departe, pentru că premierul Bolojan este și senator de Bihor, rămân în Parlament și a și spus că va rămâne în Parlament și
1: o să fac de acolo
0: opoziție. O astfel de opoziție ar putea coagula o putere mult mai mare înainte de alegerile din 2028 și s-ar putea să transfere toate acele voturi pe care încă le mai are PNL-ul.
1: Și cu USR-ul dat afară de la guvernare.
0: Și poate și cu USR-ul dat afară de la guvernare, dar pare că din acest moment USR-ul o să pună Batista pe țambal și va fi totul frumos în, așa cum dorește dirijorul orchestrei care se numește în această ecuație Nicușor Dan, președintele României.
1: Da, Nicușor Dan, iată Marco Badea, un președinte care este criticat de nucleul său dur de alegători, dar pare să țină frâiele politice în mână. Merg către profesorul Cristian Pârvulescu. Vedeți, da, un astfel de final, hai să zicem cu happy end, în care la sfârșit, după ce s-au certat îngrozitor, cei din coaliție se pupă în Piața Independenței?
2: Sunt două ieșiri din această criză guvernamentală. Moțiunea trece și atunci președintele are prerogativele de a începe consultările, face consultările cu toate forțele politice și în final o să vină cu o propunere. Având în vedere situația tensionată din coaliție, dacă dorește ca această coaliție să continue, singura opțiune rezonabilă este un premier independent acceptat de toți cu sau cu sprijinul politic în interiorul guvernului sau în afară, depinde. Dacă moțiunea nu trece, pentru că, vedeți, e vorba de 20 de parlamentari de adunătură care ar trebui să schimbe votul, au semnat moțiunea, dar trebuie să schimbe votul, eu cred că domnul Bolojan va arăta dacă are într-adevăr competențe politice. Partidele politice pot foarte ușor să facă acești parlamentari fără partid să se mute dintr-o parte în alta. Dacă moțiunea nu trece, deoarece atunci un guvern minoritar rămâne în continuare posibil.

0: pentru că un guvern care nu a căzut la moțiune este un guvern care a fost parțial legitimat. Și atunci e posibil ca votul de încredere să treacă. Sigur, ăsta este motivul pentru care vă spun că nu este deloc cert că moțiunea trece, au semnături, dar nu se știe dacă au și voturi, pentru că voturile sunt cu totul altceva. E funsă probabilitatea ca un guvern condus de un independent cu actuala coaliție să existe, este suficient de mare acum. Este un guvern care probabil este cel mai apropiat de preferințele președintelui, el însuși independent, să nu uităm acest lucru. În ceea ce privește PNL-ul, cred că PNL-ul a supraviețuit multor sciziuni și va supraviețui și asta, pentru că lucrul esențial pentru un partid în România, vă spun, o repet, este să aibă bază locală. USR-ul a făcut și el, nu numai Aur, această experiență. Absența bazei locale și alegerilor locali, ca și alianța, votul acela conjunctural din 2021 cu Aur, l-au compromis și nu poate să meargă mai departe. Câtă vreme nu ai baze locale puternice, reale, nu pe rețelele sociale, n-ai cum să adun voturi într-o țară ca România. Sigur că pot exista momente ca 2024 când nervozitatea, frustrarea și manipularea pot să joace un rol, dar ele nu se pot repeta la infinit. Altfel spus, cred că am învățat ceva din experiența anului 2024 și că nu ne vom mai lăsa manipulați la fel de ușor ca atunci.
1: Și mai trebuie spus ceva ca să completez discuția. Dacă guvernul acesta rămâne și, cum spune domnul profesor Părvulescu, ca printr-o minune în acest moment, din punctul meu de vedere, guvernul supraviețuiește acestei moțiuni de cenzură, criza nu se termină. De ce? Pentru că avem niște miniștri, 7 mai exact, miniștri interimari, care trebuie înlocuiți și, în mod sigur, Sorin Grindeanu și PSD-ul se va duce cu această speță la CCR, iar președintele ne-a și spus, ne-a confirmat că există această discuție și CCR-ul trebuie să tranșeze lucrurile. Ei bine, la CCR nu este o majoritate pro-Bolojan. Putem spune că în acest moment e o majoritate cel mult Nicușor Dan, dar foarte fragilă. Ori să nu uităm că sursele politice au indicat în ultimele luni că președintele își dorește un premier mai maleabil cu PSD-ul.
2: Un premier, nu? Cum spunea și domnul profesor Părvulescu, un premier independent pare în acest moment o variantă plauzibilă sau...
1: Nu cred în varianta premierului tehnocrat. Eu cred că va fi un premier din PNL care va fi subliniat ca fiind continuatorul stabilității.
2: Mai cu minte, da, stabilitate. Mulțumesc jurnalistului Marco Badea, prezent în studioul RFI. Mulțumesc profesorului Cristian Părvulescu de la Bruxelles, a intrat în legătură video și audio cu noi. Am discutat despre situația politică, lucrurile rămân în ceață și avem în față o moțiune de cenzură care are șanse mari să treacă, dar, așa cum s-a spus aici, nu e totul jucat. Să vedem ce urmează, atât pentru această seară și, bineînțeles, vă dau întâlnire și joia viitoare, tot aici, la Decriptaj. Să auzim de bine până atunci.
3: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Donald Trump avertizează că va retrage din Germania mai mulți soldați decât se anunțase anterior. Reducem drastic numărul, spune el. Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania în decurs de un an. La noi, o dronă a căzut pe un teren agricol din județul Suceava, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina, și moțiunea de cenzură de marți. Dacă trece și guvernul pică, PNL trebuie să rămână în opoziție, consideră Valeriu Stoica, fostul președinte PNL. Este cea mai periculoasă meserie, spune jurnalistul Ion Meioniță, de Ziua Mondială a Libertății Presei. 15 grade se înregistrează acum în capitală. Președintele american Donald Trump avertizează că va retrage din Germania mai mulți soldați decât s-a anunțat. Reducem drastic numărul, spune liderul de la Casa Albă, după ce Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania în decurs de un an. Anunțul e criticat de congresmenii republicani. Generalul Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei, explică la RFI efectele acestei decizii.
2: Retragerea din Germania nu afectează. Este dincolo de retragerea unor efective care sunt prezente la pace în Europa, important este ca Statele Unite să-și păstreze prezența în timpul situațiilor de criză, atunci când se generează forțele NATO pentru dislocare în zonele care sunt afectate de o criză majoră, de o amenințare cu o agresiune, mă refer în primul rând la granița de est. Pentru că aici vorbim de sute de mii de militari, la care și Statele Unite au o contribuție. Mă refer la planurile regionale de apărare. Apărarea pe granița de est nu se face cu câteva sute sau nici măcar cu câteva mii de militari americani. Se face cu sute de mii de militari, potrivit modelului forței NATO. Aici angajamentele trebuie să rămână. Dacă Statele Unite își păstrează prezența în planurile regionale de apărare și descurajare, atunci intrăm pe ceea ce înseamnă relațiile politice dintre administrația Trump și Europa cu aceste retrageri pe timp de pace, pentru că noi suntem într-o situație de criză, în condițiile care Pentagonul își propune reducerea unor cheltuieli.
0: Generalul Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la NATO. O dronă a căzut pe un teren agricol din județul Suceava, la 20 de kilometri de granița cu Ucraina. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că drona nu avea material exploziv, precizează poliția română. Drona s-a prăbușit la periferia comunei Șerbăuți din județul Suceava, iar poliția a fost alertată de o localnică. Autoritățile nu fac referire în comunicat la victime sau pagube materiale. În urma incidentului au fost informate structurile specializate ale statului. Fostul președinte PNL, Valeriu Stoica, susține că prin felul său de a face politică, premierul Ilie Bolojan ar fi ajuns oricum în acest impas. Dacă moțiunea trece, iar guvernul pică, PNL trebuie să rămână în opoziție, consideră Valeriu Stoica. Din studioul Digi24, fostul lider PNL

0: a declarat că dacă liberalii îl sacrifică, iar partidul urmează chemarea PSD la guvernare, s-ar putea ca Bolojan să-și continue cariera politică, ceea ce nu se poate afirma despre Partidul Național Liberal. Valeriu Stoica.
1: Dacă rămâne președintele partidului, asta înseamnă că partidul, dacă trece moțiunea, rămâne în opoziție. Și dacă se întâmplă asta, eu cred că Ilie Bolojan va fi unul dintre cei mai importanți oameni politici în perioada următoare. Dacă îl sacrifică partidul și va urma chemarea plină de viclenie a PSD și se va întoarce la o guvernare cu PSD, s-ar putea ca Bolojan să mai aibă o carieră politică, dar PNL nu știu ce va mai face. În privința asta, predicțiile sunt foarte relative. Dacă PNL ar face eroarea să revină la guvernare cu PSD, abia atunci s-ar pune problema să apară un nou partid. Nu mă gândesc cu Ilie Bolojan, dar un nou partid. Dacă PNL intră în opoziție, în ipoteza în care trece moțiunea, și USR rămâne în opoziție, în acel moment, aceste două partide se vor consolida și ipoteza apariției un nou partid altul decât AUR va avea șanse puține de realizat.
0: Valeriu Stoica a fost președinte PNL. Societatea românească trebuie să aprecieze libertatea. Nu am fi avut libertatea presei fără libertate, spune la RFI Ion Meioniță. Este cea mai periculoasă meserie și, din păcate, rapoartele o arată, spune redactorul șef Historia de Ziua Mondială a Libertății Presei.
2: E bine să ne gândim că aceste zile chiar au o semnificație și nu sunt așa doar niște lozinci fără niciun fel de conținut. Și asta ne face să ne gândim ce înseamnă libertatea presei în ziua de azi. Și cam toate studiile arată că presa este supusă din ce în ce mai mult presiunilor, din ce în ce mai multe regimuri încearcă să țină presa sub control, să o folosească pe post de armă, de propagandă, și nu este decât foarte îngrijorător. Libertatea presei este din ce în ce mai restrânsă și tot mai mulți ziariști suferă din cauza presiunilor la care sunt supuși. Sunt, vedeți, aceste rapoarte care ne arată câți jurnaliști sunt închiși, câți sunt agresați, câți, din păcate, își pierd viața încercând să-și facă meseria. Este cea mai periculoasă meserie. Statisticile, din nefericire, arată acest lucru. Tocmai pentru că este considerată libertatea presei periculoasă de către regimurile antidemocratice, autocratice, totalitare.
3: Câștigul enorm al societății românești de după 1989 este libertatea. Este un singur cuvânt, dar n-am fi avut libertatea presei fără libertate.
0: Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia la RFI. Acum, datele meteo. Cer parțial acoperit de nori deasupra Bucureștiului, la Afuma se înregistrează 14 grade, la Băneasa 15, iar la Filaret 16 grade. La Craiova termometrele indică valoarea de 15 grade Celsius, iar la Timișoara 20 de grade. 17 grade la Cluj-Napoca, 16 grade la Sibiu și 17 grade la Iași, potrivit site-ului Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, acum, la Chișinău, termometrele indică valoarea de 17 grade Celsius.
4: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie. Prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
6: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
7: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
6: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: RFI. Business
1: on Air. Bună ziua, bine ați venit la Business on Air. Discutăm și astăzi despre afaceri, despre business. Ceva mai special, a spune, pentru că vorbim mai rar despre roboți care sunt util la diverse, în diverse zone de servicii, de la Horeca, poate până la și la alte domenii. Despre toate acestea vom vorbi astăzi cu domnul Dan Țone, este CEO al unei companii de tehnologie. Bună ziua, domnule Țone, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bună ziua și vă mulțumesc și eu la rândul meu pentru invitație.
1: Așadar, tehnologie, spuneam, roboți, dar niște roboți mai speciali, aș numi eu, pentru că sunt buni la muncile, să zicem, din diverse zone ale unei companii, în special, aș spune, doar din, în special din Horeca, dar nu numai, dacă o să ne completați. Vă rog, despre ce este vorba, domnule Țone?
2: Da, gama de roboți, de servicii, ele pot se adresează oricărei companii sau industrii, acolo unde vreau să îmi rezolv problema resursei umane, care e o problemă în continuare în România și probabil că se va cutiza. Sigur că pot să am și în zona de Horeca, pot operațiuni precum debarasarea farfuriilor de pe mesele clienților să se întâmple făcute de un robot. Sigur, robotul vine, se oprește lângă masă, eu îi pot pune pe tăbile pe care le are farfuriile de care nu mai am nevoie, sau poate să vină un operator împreună cu robotul și în momentul în care robotul și-a umplut capacitatea de stocaj, să-i dau comandă să se ducă la locul unde urmează să fie predate toate parfumurile. Tot la fel pot să fac și servire la masă și să-i trimit comanda la masa 4, având toate felurile. În Horeca, ca să aveți o dimensiune, cred că s-a ajuns anul acesta, probabil că se va depăși cifra de 2 angajați din 10, provin din Nepal și sau Bangladesh. Astea sunt țările care deocamdată au costurile, de fapt companiile de acolo care se ocupă cu recrutare și export, au încă costurile cele mai mici la comisionare pentru fiecare salariat.
1: Vorbim de România, nu aici, despre România.
2: Nu mai de România. Deci Horeca e unul din sectoarele cele mai afectate de lipsa personalului și vă spune personalului de nivel jos de pregătire, nu bucătari, nu chelneri.
1: Și în acest context ne spuneți robotizarea aceasta de care vorbim ar putea fi o bună soluție sau cred că este chiar o soluție. Apropo, spuneați de 2 din 10 angajați sunt din Nepal sau din alte zone. Putem vedea roboți? Recunosc că am văzut un astfel de robot mai degrabă cu titlu de așa, de exercițiu, să zic, adică demonstrativ, acesta era termenul. În zonele unde merg eu n-am prea văzut restaurante deocamdată, dar poate n-am găsit eu restaurantele respective. Cum? Cam care este gradul de, să zicem, de intrare în restaurante a acestor roboți?
2: Da, aici este paradoxul nostru al românilor. Pe de-o parte ne plângem că nu avem resursă umană și cerem întotdeauna sprijin. Pe partea cealaltă, când ți se pune pe masă o tehnologie care te poate ajuta, te opui fără să ai neapărat niște motive consolidate, mă refer. Da, da. Accepta în zona de Horeca e destul de redusă deocamdată. Eu sunt însă foarte convins că odată pornite niște proiecte semnificative, iar noi suntem în derularea unor astfel de proiecte, referințele, că la noi, la români, spiritul de turmă funcționează cel mai bine, adică reclama, discuția, argumentația nu e
1: așa deficientă, de nu?
2: Da. Participăm la niște întâlniri cu reprezentanți din Horeca, din diverse zone turistice și acum o săptămână sau două am fost la Constanța. Și am avut acolo întâlnire cu oameni proprietari de business-uri, chiar de succes și care fac treabă foarte, foarte bună. Și le-am zis, vă ofer roboții să-i testați 30 de zile gratis. Nu vă costă un leu.
1: Uh-huh. Și răspunsul?
2: Haideți să facem, să vedem ce vrei să vezi. Explicăm ce vrei să vezi, ca să știu că poate eu am omis ceva. Nu e niciun cost. Te ajută. Poți să constați că, nu merge la mine. La mine politica mea e chenărul să meargă, să stea de vorbă cu clientul la masă, să-i povestească, să-l lucru și așa mai. Nu ești fine dining. La fine dining vine ăla și îți povestește fiecare picătură de farfurie, de unde provine, cum s-a produs, așa mai departe. Adică, totuși, e un restaurant și, pe de partea altă, vii și spui, n-avem clienți, n-avem posturi mari, trebuie să ne ajute cine să vă ajute. Ajutați-vă singur, mai ales la mare, care e la mare unde sezonalitatea e foarte redusă. Dar trecând peste Horeca, tot la fel, putem vorbi de exemplu, mișcarea în fabrici între două puncte de lucru a diverselor, eu știu, produse sau subansamble sau ce-or fi, de ce să le transporte omul când le poate duce acest robot? Robotul îți vine la masă, nu te scoli, tu să te duci, să te deplasezi, îți folosești timpul pentru operațiile care trebuie să le faci, mult mai eficient. Pui doar containerul pe robot, îi spui unde să meargă sau el deja știe, pentru că știe că dacă am venit la postul numărul 4, trebuie să mă duc la 7. Și a plecat la 7. În depozit. Mă duc să pregătesc o comandă. Robotul vine după mine, pun toate produsele pe robot. Când am terminat comanda, îi spun, du-te la bază. Iar eu nu m-am dus cu robotul până la bază ca să mă întorc, deci câștig un timp care altfel este foarte prețios, și continui deja să pregătesc la comandă. Poți să ai o creștere de 30-40% mai multe comenzi pregătite în același interval de timp.
1: Argumentele dumneavoastră sunt logice, scuzați-mă doar o remarcă, dar nu primiți de obicei acea replică care legată de costuri, domnule, în costurile prea mari sau nu știu, există și această idee. Deși, sigur că dacă faci un calcul, evident că acești roboți se vor amortiza, bănuiesc, așa cum explica și dumneavoastră.
2: La fiecare din clienții noștri, înainte de a ne apuca de un pilot sau de a face o vânzare, noi facem o calculație împreună cu clientul din punct de vedere a recuperării investiției. Da? Uh-huh. Deci dacă vorbim de un angajat străin într-un restaurant, ai costurile cu, hai să zicem, salariul minim, cu ei dai bonurile de masă câte zile lucrează, îi asiguri
1: cazare,
2: pentru că ești obligat să o faci prin lege. Uh-huh. Mâncarea nu punem, că până la urmă o plătim noi clienții, nu? Când ne ducem acolo cu prețul acela. Uh-huh. Versus cât costă cât costă investiția într-un robot. În toate calculele la orice client al nostru au rezultat că în 8, maxim 9 luni de zile robotul a fost amortizat. Ce, Doamne, iată, m-ar mai fi nevoie de făcut? La fel și la depozite, la picking de comenzi. s-a dublat numărul, aproape s-a dublat numărul de comenzi pregătite de un om folosind lângă el un robot, pentru că s-au câștigat timp. Da? Și tot așa, și la roboții de curățare paguseli, nu? Ăla nu știe de concediu de odihnă, ăla nu fumează, ăla nu ocolește anumite zone, el are o sartă, își face treaba ca poate. A întâlnit un obstacol, își vede de treabă în continuare pe zona rămasă, când s-a eliberat zona respectivă de obstacol, revine și își termină treaba.
1: Da.
2: Nu vorbim aici, e o eficiență a muncii, un om cu un aspirator sau un robot
1: singur.
2: Astea sunt costurile.
1: Apropo de lucrul acesta, să mai facem poate o precizare. Nu sunt roboți umanoizi, sunt roboți, nu știu cum se numesc, de tipul, nu știu, arată ca niște aspiratoare, nu, să spun așa, robot. Că tot ai spus de aspiratori. Da, mă rog, nu că vreau doar această precizare.
2: Practic sunt niște roboți și, de exemplu, cei de curățare pardoseală îi mai vedem prin aeroport.
1: Merg singur pe acolo.
2: Băieții ăia care stau călare pe o mașină albastră, verde, ce-o fie, și se plimbă cu ea prin magazin, dacă e așa, și cu curăță. Să plimbă unde vrea el, când vrea și dacă vrea. Și îl vedem tot timpul vorbind la telefon. Adică atenția la actul de curățenie este... Nu prea e. Da? Uh-huh. În timp ce robotul nu își face treaba, el are harta în memorie, știe unde trebuie să meargă, știe ce programe să folosească și nu știe decât că dacă am ajuns cu bateria internă la 10%, trebuie să mă duc la bază. Se duce la bază, se pune singur la încărcat, s-a terminat de încărcat, pleacă. Bun. Sunt lucruri extrem de simple. Nu e vorba de roboți umanoizi, așa cum a spus. Roboții umanoizi, cu opinia mea, sunt așa o ușoară exagerare din... de moment, adică eu cred că sunt multe alte domenii în care putem folosi automatizări și roboți și să devenim mai eficienți.
1: Bun, doar să reamintim, suntem la Business On Air, discutăm cu domnul Dan Sonea, este CEO al unei companii de tehnologie. Discutăm, iată, despre roboți care sunt foarte utili și care pot face munca angajaților în diverse domenii, de la Horeca până la sectorul industrial, așa cum menționa domnul Sonea mai devreme. Bun, domnule Sonea, înțeleg că aveți și o altă, să zicem, utilizare, sau mă rog, o altă linie, să zicem, de business, dacă termenul este corect, și aici mă refer nu la domenii în care se pot folosi pentru utilaje, pentru a face compost, pentru a reduce risipa alimentară și pentru a transforma resturile alimentare în materii prime utile, nu?
2: Da, corect. E o altă direcție de business. Noi urmim soluții de sustenabilitate, de soluții ecologice. Și, într-adevăr, aici, în acest moment, deținem două categorii de soluții. O soluție, o categorie este cea care înseamnă compostere pentru resturi organice, practic tot ce provine dintr-o bucătărie, fie din zona de preparare, dar poate fi și din frigider, pentru că ni s-a stricat ciorba, că noi românii, noi nu știm să gătim cu porția, noi o facem cu oala, și oala, jumătate de mie sau un sfert o aruncăm. Și aceste alimente deteriorate, stricate, pot fi compostate. Ce este foarte important este de reținut faptul că există și compostere de uz casnic, adică de capacități de un kilogram jumate de resturi transformate în 24 de ore, adică astăzi le-am aruncat acolo în loc să le arunc în coșul de gunoi sau în pumnul la care o am, iar mâine au dispărut și în locul acestor resturi am compost. Compostul care este un fertilizator organic, foarte concentrat și pe care pot să-l folosesc fie în grădina mea, fie la ghivecele cu flori, fie să-l dau altcuiva care are preocupări pe porticole și așa mai departe. Și chiar în ultimul caz, mai bine îl arunc în pubelă și nu mai poluez, pentru că poate ați observat, în România toată lumea se ocupă, badă PET, badă aluminiu, badă sticlă, badă metal, badă carton, nimeni nu se ocupă de resturile și deșeurile organice. Asta implică să ne mai și murdărim pe mâini și să mai și investim. Adică, practic, cartonul l-am luat de la client și îl cântăresc și îl vând mai departe și am făcut un venit foarte, foarte rapid. În perioada pe care trecem, în care criza generată de conflictul din Iran a dus prețul îngrășămintelor de la 2500 de lei tona în ianuarie, astăzi au sărit deja de 5.000 de lei tona, nemai punând creșterea care s-a întâmplat la pornirea conflictului din Ucraina, vă dați seama că în acest moment foarte mulți fermieri, ei spun, în special fermierii cu suprafețe mari, dar și cei cu țe, ei spun că dacă vor folosi aceleași cantități de îngrășăminte chimice și pesticide ca în anii trecuți, marfa lor anul ăsta nu va fi vandabilă din cauza prețului. Și atunci ce soluție?
1: E o problemă.
2: Fie să nu mai cultive, fie să reducă cantitățile de îngrășăminte chimice și pesticide.
1: Ceea ce nu-i mai ajută la producție,
2: dar pe de partea aia altă nu mai poluează, pentru că toate îngrășămintele chimice și pesticidele nu fac altceva decât să otrăvească solul. Da? Sau, varianta a treia, poftim, este această soluție, compostul. Și gândiți-vă că fiecare fermier, de exemplu, horticol cu sere, cu solarii, cu ce avea el aruncă cam 30%, între 30 și 40% din producție. Aici vorbim de legume care nu sunt vandabile, da? Uh-huh. Legumele alea, plus vrejurile, dacă le-am băgat într-un compost, fertilizatorul l-a obținut, care reprezintă 10% din cantitatea băgată, eu pot să-l folosesc, să-mi fac material de răsat pentru noua cultură. Pot să-l împrăști pe sol, sigur, asistat și de un inginer porticol care știe foarte bine ce necesități are solul, ce plantă vrei să pui acolo și ce așteaptă planta aia, cât azot, cât calciu, cât ce mai fi, da? Ce pH trebuie să asigur solul. Adică există această facultate de horticultură. Noi avem cu cei de la Agronomia din București, facem acest lucru cu studenții. Studenții au composter, tot ce provine din cămin, din cantină, de la restaurant. Composterul le fac analize fizico-chimice, fac material de răsad, aplică pe loturi experimentale, văd viteza de creștere și rezultatele sunt fantastice.
1: Întrebarea vine din nou ca în cazul roboților, și anume ce ar trebui făcut pentru ca aceste soluții de care vorbiți să fie pe scară mai largă sau pe scară largă, hai să spun așa, în România. Știu că sunt ferme și fermieri care aplică aceste lucruri, dar încă mi se pare că suntem într-o zonă de nișă, dacă ăsta e termenul.
2: Așa este. Noi de tehnologia asta de compostare accelerată ne ocupăm cam de cât să fie, 14 ani spre 15.
1: Aveți experiență.
2: Primul nostru client în România mare a fost OMV Petrom, care a pus către un compost în fiecare stație din rețeaua lor, la momentul respectiv o rețea cu aproape 600 de benzinării, în care aveau activitate de preparare de sandwich-uri, adică acolo unde resturile din bucătărie, conform legislației sanitar-veterinare, ai obligația să ai un contract special pentru aceste resturi cu o firmă specializată, altul decât cel de resturi municipale, deșeuri municipale sau menajere, da? Practic e aceeași firmă, numai că îți ia un leu pentru cele municipale și 10 lei pentru alea, pentru că acolo e obligație legală. Și doi, au obligația să țină aceste resturi din bucătărie, tot ce am curățat, de la cartofi, de la roșii, de la salată, de la ce, într-un frigider între 0 și 4 grade, între două colectări, adică o săptămână, cam aici e colectarea, săptămână. Uh-huh. Toate astea au dus la niște costuri pe stație undeva plus vreo 2-3 amenzi pe an de la DSV, undeva pe la 1100 de euro la momentul respectiv, punând compostorul, practic și-au recuperat investiția în 7 luni de zile. Adică acest cost anual. Și nu au mai poluat. Nu au mai poluat, nemai predând către colectorul de resturi, deșeuri, care ce face de fapt cu el? Le duce și le aruncă la groapă. Și știm foarte bine că din gropile de cu noi din România, de la 60% sunt neconforme.
1: Neconforme, nu fac o colectare selectivă, să zicem, sau nu par nu de o selectivă.
2: Bine, asta cu colectarea selectivă e altă mare problemă pe care toată lumea o invocă, dar pe de partea cealaltă eu stau în sectorul 1 și avem condiții de colectare selectivă pur și simplu, că primăria ne-a pus la dispoziție două cubele. Acum, dacă tu nu respecti regula asta și pui plasticele acolo unde se menajează, înseamnă că ești rău intenționat sau nu vrei să respecti regula.
1: Cum arată un composter din acesta? Pentru că nu mai avem foarte mult timp. Vă întreb ca în cazul roboților. E mic, e mare? Recunosc că n-am văzut
2: un etilaj. Composterele mici pentru us casnic sunt cât, practic, un coș care îl avem în bucătărie în care aruncăm, iar compostele de utilizare profesională B2B sunt pornesc de la 15 kg și ajung la o tonă și 500 de kilograme în 24 de ore. Adică pentru utilizări
1: deci variantele sunt multiple. Suntem absolut spre final. V-aș ruga o concluzie, domnule Țone. Întrebarea sau mica mea provocare de final este aceea în care văd că sunt lucruri interesante pe care le puneți la dispoziția economiei. Pare că există o inerție, dar probabil că la un moment dat ea va fi depășită din diverse rațiuni pe care poate le-ați numit așa în dialogul nostru.
2: Da, ce să vă spun? Dacă vorbim de grija față de planetă și viața pe această planetă, opinia mea este că lucrurile astea, cel puțin în România, nu se pot face decât folosind două instrumente, dar care trebuie folosite în același moment și permanent. Unu, a face educație din școli și a introduce o oră pe săptămână de educație socială în care partea asta de risipă alimentară, de evitarea poluării și așa mai departe, să reprezinte un element continuu. Doi, o legislație foarte fermă și foarte clară. Ce să vă spun? Avem de peste 5 ani de zile o lege a compostului și nu avem nici măcar astăzi ordonanța care prezinte normele de aplicare. Despre asta vorbim. Dacă ai o casă de marcat, ești obligat. Dacă ai obligație de mediu, de ce să n-ai obligația dacă ești generator de deșeuri, de resturi alimentare? De ce să n-ai obligația să ai și un compostor la sursă?
1: Deci ne trebuie și un tip de, să zicem, de clarificare legislativă sau de completare a legislației.
2: Și coerciție, pentru că trebuie să recunoaștem, noi românii avem în ADN-ul nostru a evita, a găsi motive, a ne plânge, e în ADN-ul nostru, aici nu avem ce să mai zic. Cât privește partea cealaltă de de eficientizare, de reducere de costuri, trebuie să ne preocupe pe toți. Viața ne arată și toate crizele prin care am trecut, nu? Din 2008-2009, pandemie, acum crize create de conflicte militare și probabil că vor mai veni și altele, că de asta e planeta și ne suportă pe toți. E clar că toți trebuie să fim preocupați să ne reducem costurile, să ne reducem consumurile energetice. Poftim, avem o altă soluție de reducere a consumului energetic pentru camerele de congelare în zona profesională, cu până la 30%.
1: Bun, soluții există, trebuie să le aplicăm. Domnule Țone, exact. Întrebarea de final a emisiunii noastre, vă adresăm tuturor invitațiilor, este ce sfat, ce recomandare ați da unui antreprenor aflat la început, să zicem, nu știu, mai tânăr, mai puțin tânăr, nu contează, dar un antreprenor care vrea să, sau ca un om care vrea să intre în antreprenoriat. Din experiența dumneavoastră, ce recomandare i-ați face?
2: Deci, o întrebare complicată pentru mine, că am intrat în antreprenoriat în 93.
1: Da,
2: atunci, singura mea grijă în momentul în care am intrat era faptul că aveam o inflație de 150-170%.
1: Mi-aduc aminte de vremurile respective.
2: Vindeam astăzi, a doua zi nu mai puteam să acopăr pentru plățile externe. Iar acum vorbim de tot alte condiții și de această revoluție tehnologică și evoluție și contradicții între... Dar, în orice caz, opinia mea este că un antreprenor, în primul rând, proaspăt, în primul rând, trebuie să aibă curajul să intre în business, dar în acel business pentru care el are o pasiune. Dacă nu, dacă te apuci, hai să am un business, să fac ceva, de-aia noi suntem o țară de patroni și directori. Da, vedem că la cel mai mic vânt care apare afară dispar o grămadă de companii de pe piață, ceea ce nu e regulă.
1: Deci pasiune.
2: Un business,
1: din pasiune.
2: Pentru ceea ce ție îți place să faci.
1: Mulțumesc.
2: Și chiar dacă ai probleme în fiecare dimineață și te duci acolo unde să te duci pentru că îți place ceea ce faci. Da? Și să aibă curaj, inventivitate, să folosească tehnologia și va avea cu siguranță succes.
1: Vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. A fost domnul Dan Țone, CEO al unei companii de tehnologie. Ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune. Ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază. Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI.
1: Ora de jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz, la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. Revenim astăzi pe scenele newyorkeze și ne reîntâlnim cu John DiMartino, pianistul de excepție pe care am avut plăcerea să-l ascult, să-l întâlnesc și cu care am reușit chiar să stabilesc o relație de prietenie într-o călătorie recentă la New York. De această dată, John va fi prezent în emisiunea noastră pentru a vă aduce puțină imagine despre ceea ce înseamnă scena jazzului american acum, o scenă care reușește să găsească un echilibru între clasic și modern, între jazz și fusion, și care, prin John DiMartino și trioul său, cucerește de fiecare dată când aceștia apar live sau de fiecare dată când John apare pe un album, noi și noi adepți și iubitori. Trioul pe care îl vom asculta astăzi, al lui John DiMartino, îi include pe lângă John, pe Boris Kozlov la bas și pe Alvin Atkinson la tobe. Este un album înregistrat în 2012, se intitulează Turnaround și veți recunoaște cu siguranță standarde mult îndrăgite de iubitorii jazzului, dar interpretate într-o manieră personală și modernă. John DiMartino, trio și albumul său Turnaround.

0: l'été, maman.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!